0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Z Košíc v sobotu slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Projekt letnej turistickej dopravy spája nostalgické jazdy s ekologickým objavovaním košického kraja. Každú sobotu má vlak vyraziť do inej časti regiónu. Prvý šiel do Slovenského raja zo severu, druhý na Gemer, nasledujúcu sobotu pôjde retrovlak z Košíc do Slovenského raja z juhu. Potom cestujúci budú zdolávať slovenský kras pomocou parnej lokomotívy. Do prevádzky budú nasadené motorové vlaky, elektrický pantograf i parný rušeň štvorkolák. Vybraným vlakovým spojom organizátori zabezpečili aj bezplatné autobusové prípoje, ktoré turistov odvezú k miestam mimo železničných tratí, napríklad do Roklín Slovenského raja, obce Háj alebo Zádiel. Súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém, ktorý umožní prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja. Toľko aktualita, ktorú môžete využiť, ak navštívite počas leta Slovensko. A teraz, čo si môžete vypočuť v materinskom jazyku? V prvej hodine nášho vysielania sa vrátime na Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 4. júla v Slovenskom Komloši. Jedným zo sprievodných podujatí bol aj organový koncert v evanjelickom kostole spolu s prednáškou o histórii tejto pýchy Komlošanov. O nej nám bude hovoriť evanjelický farár Attila Spišák.
4: Máme takú veľmi drahú a vzácnú matriku. To znamená, že prvé spisy sú u nás ako v archíve od roku 1746, keď naši prišli tu na Komlošskú pustotinu. V Lani sme mali ten jeden veľký koncert, kde sme museli vypočítať, že koľky sa zmestia do kostola, tak my sme vypočítali 1200 ľudí, ktorí môžu sadnúť. Dotiaľ bola taká legenda, že 2500 ľudí zmestia, ale toľko nie. Alebo tak, že možno, že aby druhí vstáli, ale ako sediace miesto je len na 1200 ľudí. Myslím si, že aj to je dosť veľa.
3: Do Komloša sa v prvú júlovú sobotu vybrali nielen Slováci z celého Maďarska, ale prišli aj členovia spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante, ktorý združuje potomkov povojnových presídlencov.
5: Našou hlavnou nejakou myšlienkou aj činnosťou je zachovávanie histórie dolnozemských Slovákov, pôvodne, ktorí sa usadili teda na dnešnom južnom hlavne južnom Maďarsku, ale však nielen na južnom Maďarsku. Táto história naša a kultúra našich predkov, to je to, čo si pripomíname a čím žijeme. Teda aj tak ďaleko od tých obcí, ktoré pôvodne naši predkovia osídlili. A snažíme sa to samozrejme uchovávať aj pre naše deti, pre mladšie generácie. To je asi najdôležitejšie.
3: Základom zdravého stravovania je vyvážený tanier. Polovica by mala patriť zelenine a ovociu, štvrtina kvalitným bielkovinám, mesu, rybám, strukovinám alebo vajciam a štvrtina sacharidom, čo sú napríklad zemiaky alebo celozrnné obilniny. Dôležité je jesť pomaly, vynechať priemyselne spracované potraviny a dodržiavať pitný režim. O tom všetkom bude reč po aktualitách o 19. hodine, kedy otvoríme našu kabelku. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10. hodiny bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Grof. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visi Színház.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slavnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

plnom prúde sú prípravy budúcoročného nášho kalendára. Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu jeho tvorcov. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Som sa narodila na Komlouši, ale odtiaľ pochádzajú moji rodičia, tak môžem povedať, že aj ja odtiaľ pochádzam a pre mňa Komlouš znamená celý svet.
2: To mi povedala Katarína Sabová-Tótová z Malej Terče 4. júla v slovenskom Komlouši na oslavách Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Veru, zišli sa nás tam vtedy stovky, veď z celej krajiny prišli Slováci ukázať, čo doma majú, ale aj sa stretnúť a pozhovárať, veď takýchto príležitostí nie je veľa. Jedným zo sprievodných podujatí bol aj organový koncert v evanjelickom kostole spolu s prednáškou evanjelického farára Attilu Spišáka o histórii tejto pýchy Komlošanov. Oslovil ho kolega Ján Benčík.
3: Vieme, že prvé písomné pamiatky aspoň o zbore sú z roku 1746, ak sa nemýlim.
4: Áno, máme takú veľmi drahú a vzácnú matriku. Prvé spisy sú u nás ako v archíve od roku 1746, keď naši prišli tu na Komlovskú pustotinu. Prvá kniha na prvej strane je prvý ako odkaz, že kto umrel prvýkrát tu, ktorý prišli na tú pustatinu.
3: Kedy sa začala stavať táto naša pýcha Komlošanov, ale myslím si, že tento kostol je aj na Dolnej zemi jeden z najkrajších.
4: Áno, to je vlastne tretí kostol, tu na Komloši ako evanjelický. Prvýkrát mali len takú drevenicu, potom tiež trošku väčšiu a potom rozhodli sa, že vybudujú nejakú peknú budovu preto, aby to bolo ctené, aby služby a ako to náboženstvo, čo chceli prežívať každodenne, malo budovu, čo je ako výnimočná. A tak založili prvý kameň 1792. a 3 roky budovali a 1795. 8. novembra aj bola vysviacka tohto pekného kostola.
3: V akom štýle, koľko ľudí sa tu zmestí?
4: Začali barokovým, lebo okná sú také barokové, podobajú sa na ten štýl, ale klasický štýl je ďalej potom. Koľko ľudí sa zmestí? V Lani sme mali ten jeden veľký koncert, kde sme museli vypočítať, že koľko sa zmestia do kostola, tak my sme vypočítali 1200 ľudí, ktorí môžu sadnúť. Dotiaľ bola taká legenda, že 2500 ľudí zmestí, ale toľko nie. Alebo tak, že možno, že aby druhí vstáli, ale ako sediace miesto je len na 1200 ľudí. Myslím si, že aj to je dosť veľa. Keď toleračný patent vyšiel, tak evanjelici nemohli postaviť kostol s vežou vlastne, ale naši predkovia vymysleli taký dobrý projekt, že prečítali zákon, preštudovali, že čo možno, čo nemožno a oni rozhodli sa, že vybudujú jednu túrňu vlastne pre strážnu túrňu, strážnu vežu vlastne, ako za požiarom. A práve v zákonoch nebolo to 100% napísané, že koľko metrov musí stáť strážna veža od kostola. Tým pádom oni vybudovali evanjelický kostol podľa zákonov, takže bez vežov a vedľa stála jedna veža, strážna veža. No i vlastne preto nie je kríž hore, len hviezda. A hore zvony prišli len 1806, ináč boli už objednané, ale dotiaľ myslím si, že mali také obavy, že keď všetko bude vtedy tu prítomné, tak asi z toho bude problém, ale potom už nebolo. Všetci poznáme ako kostol tak, že ako je s tou krásnou vežou.
3: Sú tu tabule písané Švabachom, ktoré nám pripomínajú to, že naši predkovia veľmi vďačne a zo srdca spievali Stranoscia. Ako je to v súčasnosti, nakoľko je tento zbor ešte slovenský?
4: Áno, tieto tabule sú originálne ešte, ako z tých čas, keď skoro tu všetko bolo po slovensky. Ináč ako môžeme v spisok čítať v zápisniciach, že pred druhou svetovou vojnou len mesačne raz mali maďarské služby od 1910. Pred prvou svetovou vojnou sa začínalo nejaká také maďarská služba vlastne. A potom po vojne sa to obrátilo. A potom mesačne mali len slovenské služby a všetké maďarské. Čo sa týka o piesni, Tranoscius už nepoužíva sa tu na Komloši, lebo nevedeli už čítať a vlastne nevedeli sme do kostola ako mladých, lebo nevedeli prečítať švabachy, nerozumeli češtinu vlastne. A tým pádom sme začali používať terajšie spevníky, čo aj na Slovensku sa používa. A práve aj druhým cieľom bolo to, že keď cestujeme na Slovensko, ani tam už nepoužívajú Tranoscia, len sem tam v nejakých zboroch. A pravdepodobne, keď na nejaký evanjelický program prídeme, tak aby sme vedeli tieto piesne, čo sú teraz ako spievané, tak preto sme začali aj my používať spevníky nové.
3: Nakoľko je slovenský v súčasnosti tento zbor?
4: Nakoľko sa dá hovoriť, že slovenský Komloš je slovenský, aj tento zbor je tak slovenský. To znamená, že ktorí sú evanjelici a originálne Komlošania, oni sú aj evanjelici, aj Slováci. Ako hovoria po slovensky, to závisí, že učili sa či nie, čo doniesli z rodín, alebo čo nie. Napríklad naše deti vedia dobre po slovensky, ale ich generácie už neveľmi. Tak na slovenské služby mladá generácia neveľmi chodí, to musíme uznať. Každú nedeľu máme slovenské služby, teraz od januára máme tak, že od 8. do 9. A možnosti má každý na to prísť, lebo aj zvoníme o 7:30, zvoníme so všetkými zvonmi, to znamená, že na Komloši všetci vedia, že služby sa začínajú za pol hodinkou a môžu prísť a budú privítaní, keď prídu.
3: Styky máte mimoriadne dobré, myslím si, nielen s materskou krajinou, ale aj s okolitými štátmi. Keď zoberieme napríklad Rumunsko, Nadlak, ale určite aj vo Vojvodine, čo všetko sa koná cez hranice? Viem, že máte aj služby diakonické veľmi aktívne.
4: Nadlak je najbližší sused nám evanjelický, aj takže zahraničí. Ale myslím si, že aj tak, že ako bratsko-sesterský zbor, lebo Nadlačania sú Komlošania vlastne, veľa pravdepodobne, tak aj oni cítia také bližšie vzťahy ku nám. Keď prídeme ku ním, tak vždy sme vítaní tam ako ľudia z matko-církevného zboru. Oni chcú poctiť nás, že my sme ako odkiaľ oni predkovie ich odišli a začali tam novým životom žiť ako v Nadlaku. Majú aj oni diakóniu, tak aj takto spolupracujeme. Keď máme nejakú diakonickú konferenciu, tak ideme aj my tam, alebo oni prídu ku nám. A myslím si, že v čom sa dá, tak skúsime sa. Napríklad cestujeme spolu na Slovensko, keď pozvajú nás na nejaký program. Veľmi sme práve boli na východe niekde a v zbore, tak tam aj nadlacký farári, aj ja som prednášal. Tematika bola, že Slováci na dolnej zemi. To bolo zaujímavé pre nich, lebo neveľmi aj vedia o nás veľa. Akú úlohu hrá slovenský zbor tu, ako komlovský? Ja myslím si, že veľkú. Dá sa povedať, že aj jedinečnú alebo vynimočnú, lebo my organizujeme celoštátny biblický tábor detí ako celoštátnej slovenskej samosprávy. Potom máme takú putnickú cestu pre starších ľudí, to každoročne v máji je. To je taká zaujímavá putnická cesta ako pre nás a pozvali sme, čiže dali sme také tému a moto, že po stopách Lutera. Začínali sme, keď bola 500-ročná reformácia 2017 a od tých čas každoročne ich chodíme alebo do Nemecka, alebo tých okolitých krajín, kde žijú evanjelici. Myslím si, že budeme aj v tom spolupracovať aj s budapeštianským zborom, že ak dobre viem, že celoštátna slovenská farárska služba príde zase ku nám na Komloš od septembra, tak to znamená, že ja budem chodiť aj do iných cirkevných zborov. Teraz už Černiania sa hlásili, že veľmi sa radujú k tomu a myslím si, že zase obnovíme tieto dobré voľakedajšie kontakty a budeme si slúžiť spolu slovenskými biblickými hodinami a pravidelnými službami.
2: Rozhovor s evanjelickým farárom zo slovenského Komloša Attilom Spišákom pripravil Ján Benčík.

0: Do slovenského Komlóša na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 1. júlovú sobotu sa vydali nielen Slováci z celého Maďarska, ale prišli aj členovia Spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante. Jeho predsedníčkou je Renata Gombárová.
1: My sme Spolok Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante, teda na Slovensku. A našou hlavnou nejakou myšlienkou aj činnosťou je zachovávanie histórie dolnozemských Slovákov, pôvodne, ktorí sa usadili teda na dnešnom južnom, hlavne južnom Maďarsku, ale však nielen na južnom Maďarsku. Táto história naša a kultúra našich predkov, to je to, čo si pripomíname a čím žijeme, teda aj tak ďaleko od tých obcí, ktoré pôvodne naši predkovia osídlili. A snažíme sa to samozrejme uchovávať aj pre naše deti, pre mladšie generácie. To je asi najdôležitejšie. Aby to s nami nezaniklo a teda pokračovala tá história v živote našich potomkov. Sem, keď sa vraciame, tak je to vlastne pre nás je to návrat tam, kde tie korene naše sú. Lebo naši predkovia síce spod Tatier prichádzali sem, ale tie korene sa rozrástli nielen cez Maďarsko, ale pokračovali ďalej do Rumunska, do Srbska, do Bulharska. Takže ja hovorím, že sú všade, kdekoľvek prichádzame, ako keby sme sa vracali domov. A čo ja veľmi obdivujem, a nielen ja, teda všetci, je to, ako tá história tu nás stále žije. Vďaka teda Slovákom a potomkom tých našich predkov, ktorí to tu osidlovali, že stále tá história aj tu na je a my tu počujeme slovenčinu. A to je obdivuhodné. Takže naša snaha je pomôcť zachovávať tú slovenčinu aj tu na tak ďaleko od Tatier.
2: A nakoľko sa vám podarí a darí zapojiť do tej činnosti vaše deti a už aj vašich vnukov a ďalšie generácie? Nakoľko majú oni ešte záujem o to, že kde žili starí aj prastarí rodičia?
1: Myslím, že to vždy záleží od tých rodičov a starých rodičov, ako učia alebo čím žijú. Takže keď mne moja dcera alebo vnúčke povie, ak niečo chceš vedieť o vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom a históriou, chod za babi, tá ti to vysvetlí, tak myslím si, že žijeme. U nás to žije, lebo všetci sa o to zaujímame. Členská naša základňa je široká, máme 200 členov na Slovensku. A tou históriou to je to, čo si stále pripomíname. My sme pyšní na tých našich predkov, ktorí kedysi v tých ťažkých časoch tu na v 18. storočí zakladali obce, veď to muselo byť, to bolo neskutočne náročné. A rovnako sme pyšní, hrdí a obdivujeme, že dokázali sa vrátiť po tej druhej svetovej vojne. Myslím si, že to bolo tiež rovnako náročné a statočné. Túto myšlienku a tú našu hrdosť nemôžu naši potomkovia proste pominúť. Nech sú kdekoľvek, o tom musia vedieť. Tak to my vštepujeme deťom a myslím, že sa to darí. Ako aj tu na tiež tým žije, tou hrdosťou, to tu vidíme všade. Je len na Komloši, samozrejme. Je to pekná práca, myslím si, aj krásna história. Keď ste na to pyšní, nemôžete to nechať zaniknúť.
2: A čo bude vašim ďalším veľkolepým projektom, veď viem, že stále na niečom pracujete s našimi.
1: Tento rok sme si pripomínali 280. výročie založenia slovenského Komloša, 210. výročie slovenského Pitvaroša, ale teda aj historické milníky v Hložanoch, v Aradáči, v Padine, takže tá história je s nami. To sme teda absolvovali, také zájazdy s našimi členmi, veľmi sa im to páčilo. A obdivovali tých ľudí, ktorí v zahraničí žijú, Slováci, čo všetko robia. No a teraz budeme na Slovensku robiť vlastne srdcom k svojim predkom taký kultúrny a gastronomický festival, ale už sa upierajú naše myšlienky na budúci rok. Pripomíname si 80. výročie presídlenia Slovákov, teda z Dolnej zeme na Slovensko, takže to bude asi na budúci rok, budú veľké k tomu aj konferencie, aj rôzne folklórne a kultúrne podujatia, tak toto bude to, čo dúfam, že nás zase spojí všetkých, aj Slovákov, ktorí žijú dnes v zahraničí, tou domovinou, kde tí Slováci prišli.
2: A dnes, čo bol najväčším zážitkom pre vás zatiaľ z programu, alebo zo stretnutia, alebo nejaký objav nový?
1: Celé je to veľmi krásne. Mne sa strašne páči, ako sa tu na žije tou kultúrou tých našich predkov, ako sa zachováva tá slovenčina, ten nielen folklór, ale ten pôvodný slovenský jazyk, s ktorým prišli. Tak to je to, čo ja tu vždy budem obdivovať. A držím palce hlavne. Obdivujem, že s takou minimálnou podporou dokážu tu na predstavitelia z národnostných menšín toľko pre tú svoju históriu urobiť. Klobúk dole, to obdivujem. Veľmi dobre to robia.
0: Rozhovor s predsedníčkou Spolku Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante Renátou Gombárovou pripravila Zuzana Antalová.

0: slovenskom komloši štvrtého júla som oslovila Katarínu Sabovú Totovú z Malej Tarče.
1: Každý rok sa zúčastňujete Dňa Slovákov v Maďarsku, teraz už Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo to pre vás znamená, alebo prečo?
2: Pre mňa všetko znamená. Nie som sa narodila na Komlouši, ale odtiaľ pochádzajú moji rodičia, tak môžem povedať, že aj ja odtiaľ pochádzam a pre mňa Komlouš znamená celý svet. Som rada, že práve tu sa uskutočnil tento deň. Veľmi sa mi páčilo všetko, trošku bolo teplo, ale všetko bolo v poriadku, trošku program bol dlhší, ako to naplánovali, ale veľmi dobre sme sa cítili, páčil sa nám program od nás, nášho regióna, lebo ja bývam ináč v Malej Tarči, prišli čo Maďania. Priniesli zo sebou iba také zákusky, že trúbička plnená so snehom, potom kapustník a takéto dobroty priniesli. A prichystali sa tancom. Treba povedať, že oni predtým netancovali vôbec, ale poskladali i taký tanec, ktorý je charakteristický na náš región, teda čardáš. Frišky, čardáš a marš.
1: A osvedčilo sa to, alebo páči sa vám, že rozdelený je Deň Slovákov v Maďarsku na oficiálnu časť, kedy sa odovzdávajú vyznamenania a tento kultúrny program?
2: Mne sa páči. Som rada, že na dva dni to rozdelili, lebo bol to veľmi dlhý deň, keď spolu bolo všetko. A myslím si, že kto usporiadal, aj kto sa zúčastnil na tomto dni, bol už veľmi unavený.
1: Slovenský Komloš je vaša srdcová záležitosť, ale chodíte aj inam, čiže pôjdete aj na budúci rok kamkoľvek, nie?
2: Všade pôjdem. Kde sú Slováci, tam som aj ja.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komloši.

0: Počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v našom ženskom magazíne. Bude reč o správnom stravovaní. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Odkázal nám kráľovský list vojne.

Čemu treba tisíc chlapcov na pomoc? Popod carvarský most voda tečie, popod carvarský most voda tečie. Čože mi má milá holubička sypa doma rečie? Čože by mi riekla tvoje ľuby? Čože by mi riekla tvoje ľuby? Veď som jej neprepil, veď som jej neprepil, konie vôli. Ak som jej aj prepil, nebojím sa. Ak som jej aj prepil, nebojím sa. Uzári verbujú sebu ma, volajú, zverbujem sa. Uzári verbujú sebu ma, volajú, zverbujem sa. Čo mi urobili tí vojenskí páni, keď som sa mal ženiť, ja bielava, hej, na moňu ma vzali. Bude vojna, bude, bude rebelia, bude na prezove, ja Julia Bielava, hej, krvi pokolena. Páni, páni, vojenskí páni, prečo ste ma na vojnu vzali? Mohu som ja doma byť, mohu som zamožený, a čirmi si kvečam ju nosi. Mohu som ja doma byť, mohu som zamožený, a čirmi si kvečam ju nosi. Moji milí rodičovia, čo ste vy vykonali?

0: kanyezzünk. Ez a jegyzet, állomású bolinál. Bocsán iszi, álljon isom, de kuvar. Álljon isom, álljeszkin dobrim ljudom. Osztávajtje, tusetzi spánom bohom. Kec a zárcsal, jegyzetem se bolinál. Bocsán iszi, álljra érkant, de kuvar. Akra érke, Zrucskiczkami kinali, a jem jejze, slzami zaljevali.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na Cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsedníčka slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestá svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visi Színház.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Zdravo, rýchle, ale aj chutne. Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní našej ženskej rubriky. Ako napovedajú prvé moje slova, dnes budeme zasa brať do ohľadu naše zdravie, a to pri príprave jedál. Inšpirovať nás budú Tatiana Šušková a Lucia Šukolová, ktorá sa vedomo začala stravovať inak. V súčasnosti aj pre zaujemcov pripravuje komorné kurzy varenia s heslom Jedlom k rovnováhe. Dnes nám prezradí recept na hrachovú krémovú polievku, ale počujeme aj o benefitoch dnes podceňovaných strukovín v kuchyni. Prajem vám príjemné a užitočné počúvanie.

0: Prach je strukovina známa už z veľmi dávnych dôb, ešte z čias neolitu. Do Európy sa začal šíriť z jej južných častí počas vojenských výprav. Jesť jeho nezrelé semená začali ako prví Holandiania, ktorí tento zvyk rozšírili po celej Európe. Prach je cenná potravina, ktorá dodáva telu mimoriadne veľa výživných látok a je prirodzene bezlepková. Ktoré benefity nám prináša žltý hrach, to už sa dozvedáme od Lucie Šukolovej, ktorú vyspovedala Tatiana Šušková.
1: Benefity nám to prináša určite tie, že sa budeme cítiť lepšie, budeme zdravší a budeme mať veľa energie.
2: Máte také skúsenosti aj z kurzov varenia, ktoré robíte? A kto na takéto kurzy chodí, častejšie ženy alebo muži?
1: Zatiaľ som mala na kurzoch len ženské osadenstvo, ale tak poznám aj mužov, ktorí sa viacej zaujímajú o takéto zdravé stravovanie, ale myslím si, že cieľovou skupinou sú primárne ženy.
2: Dnes budeme variť krémovú polievku z mrkvy a žltého hrachu, ale zastavme sa vôbec pri konzumácii strukovín. Napriek tomu, že sa dajú využiť pri každom jedle, realita je taká, že strukoviny bežne konzumujeme možno raz do týždňa.
1: Strukoviny konzumujeme naozaj málo, čo je veľká škoda, pretože obsahujú veľmi veľké množstvo kvalitných bielkovín a aj vlákniny. Okrem toho je to súčasť potravy, ktorá je ľahká na uskladnenie a je vždy dostupná. Nie všetky druhy je potrebné vopred namáčať, napríklad tento žltý hrach nie je potrebné dopredu namáčať, môžeme ho vlastne hneď použiť k vareniu polievočky.
2: Dnes sme si teda vybrali žltý hrach, ale pridáme k nemu aj mrkvu a uvaríme si krémovú polievku.
1: Na krémovú polievku z mrkvy a žltého hrachu budeme potrebovať jednu polievkovú lyžicu oleja, jednu malú cibuľu, jeden väčší strúčik cesnaku, jednu strednú mrkvu, 50 g žltého poleného hrachu, soľ, 600 ml vody a jednu polievkovú lyžičku ume octa.
2: Ume ocot je?
1: Ume ocot je ocot, ktorý vzniká fermentáciou ume boshi sliviek. Sú to také japonské slivky a tento ocot je pre naše zdravie opäť veľmi prospešným. Nie je to tradičný ocot, ten je práve pre naše zdravie nie veľmi dobrý, pretože vzniká liehovým kvasením a na naše telo pôsobí silne kyselinotvorne, zatiaľ čo tento ume ocot naopak pôsobí zásadotvorne a má veľmi veľa benefitov pre naše trávenie a celkovo pre našu aj imunitu, by som povedala. Je tento ocot aj zároveň kyslý a zároveň veľmi slaný. Čiže tiež výborné dochucovadlo v kuchyni, ktoré používam veľmi, veľmi často.
2: Postup prípravy tiež nie je nejaký dlhý, pretože vaše pravidlo znie, že v tej kuchyni by sme nemali prežiť alebo stráviť pri príprave jedla viac ako 30 minút. Tak navárme si krémovú polievku, ako postupujeme.
1: Takže si ako prvé očistíme cibuľu a nakrájame ju na menšie kúsky. Následne očistíme a nakrájame mrkvu. Do rozohriatého hrnca si dáme olej, cibuľu a poriadne osolíme. Cibuľu restujeme, kým zozlatne, potom pridáme nakrájanú mrkvu a také 2-3 minúty restujeme.
2: A potom príde preplachnutý hrach,
1: ktorý zalejeme vodou a do vody hodíme ešte celý strúčik cesnaku. Polievku varíme zhruba 25 až 30 minút, kým je mrkva a hrach

že poradili, že ho môžeme nahradiť aj jablčným octom. Pravda, bude sa trochu líšiť chuťou, ale jeho účinky na organizmus sú obdobné. Jablčný ocot má v tele zásaditú reakciu, podobne ako čerstvé ovocie a zelenina. Po pesničke budeme pokračovať bulgurotom.

0: Počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. Dnes nám Tatiana Šušková ponúka v kulináriu s Luciou Šukolovou v rámci konceptu Jedlom k rovnováhe recept na ďalšie zdravé jedlo, v ktorom tvoria základ najmä suroviny rastlinného charakteru. Kým sa ale pustíme do varenia, musíme neskôr rozluštiť názov bulguroto.
1: Bulguroto je to preto, pretože som ako obilninu použila bulgur. Ak by sme použili napríklad rýžu, tak by to bolo risotto. Môžeme použiť v zásade akúkoľvek obilninu, na ktorú máme chuť. Môže to byť napríklad pohánka, môže to byť pšeno.
2: Obilniny majú v kuchyni veľmi veľké využitie. Čím je v kuchyni výnimočný bulgur?
1: Je charakteristický tým, že jeho príprava je naozaj rýchla. Čiže keď mne sa stane, že nemám žiadnu obilninu pripravenú, často siaham po bulgure, pretože ho mám uvarený za 15 minút. On už prešiel pred tým tepelnou prípravou, on sa vyrába zo pšenice, ktorá vlastne napučí vodou, potom sa znova vysúša a my už potrebujeme jej dodať opäť len tú vlhkosť, ktorú jej dodáme tým, že ju opäť zalejeme vodou, prípadne ju krátko povaríme. Čiže je viacero spôsobov prípravy toho bulguru ako takého. Bulgur nie je natoľko známy, aby sa teraz používal na dennej báze, ale myslím si, že je veľmi fajn, keď ho zaradíme alebo aspoň vyskúšame, pretože jeho príprava je veľmi rýchla. Samotný bulgur je veľmi ľahko stráviteľný a je skutočne veľmi chutný.
2: Čo potrebujeme na prípravu krémového bulgurota? Čo môže byť trebárs aj krémové risotto, ak použijeme rýžu?
1: Jednu šálku bulguru, 2,5 šálky vody, jednu polievkovú lyžicu sušeného ligurčeka, soľ a jednu polievkovú lyžicu olivového oleja. Ďalej budeme potrebovať 350 g tekvice Hokkaido, 5 polievkových lyžic oleja, soľ, jednu polievkovú lyžicu rastlinnej smotany, jednu polievkovú lyžicu lahôdkového droždia.
2: Ako prvý si dáme variť bulgur.
1: Pripravíme si ho tak, že do prázdneho hrnca si nasypeme jednu šálku bulguru. Do kanvice si dáme zovrieť 2,5 šálky vody a bulgur v hrnci zatiaľ osolíme, pridáme ligurček a pomiešame. Následne zalejeme dvomi šálkami vriacej vody z kanvice a necháme variť zhruba tých 10 až 20 minút, kým sa vstrebe všetka voda. Keď je bulgur uvarený, pridáme ešte olivový olej, premiešame a bulgur necháme prikrytý odpočívať.
2: Kým sa nám ale ešte bulgur varí, môžeme si tekvicu nakrájať na malé kúsky.
1: Na dno ďalšieho hrnca si dáme olej. Ja som použila 5 polievkových lyžic oleja do hrnca s priemerom 17 cm. Do tohto hrnca si dáme nadrobno nakrájanú tekvicu a osolíme ju. Odporúčam použiť trocha viac soli, aby bolo jedlo dostatočne slané a

0: aby sme už nemuseli neskôr dosávať. Hrniec zakrieme pokrievkou a dáme na plameň. Hneď ako budeme počuť, že olej praská, znížime plameň a necháme tekvicu dusiť zhruba tých 20 minút, kým bude mäkká. Odporúčam pokrievku počas dusenia tekvice príliš nedvíhať, pretože by sa nám potom mohla tekvica pripalovať v dôsledku úniku pary. Keď je tekvica mäkká, tak si ju rozmixujeme tyčovým mixerom spolu s rastlinnou smotanou a lahôdkovým droždím. Nakoniec zmiešame túto rozmixovanú zmes s bulgurom. Ja som použila asi polovičné množstvo uvareného bulguru, ale pokojne môžete použiť také množstvo, aké bude vyhovovať vám, tak aby ste dosiahli vami požadovanú krémovosť jedla.
1: A ako sme spomínali, môžeme teda použiť aj inú obilninu.
0: Napríklad rýžu, pšeno, pohánku alebo kľudne aj cestoviny.
2: Po pesničke si s Luciou Šukolovou pripravíme ešte chutný šťavnatý jablkový koláč, ale taktiež vám nadiktujem dnešný recept na krémové bulguro. To teraz ale trošku hudby.

0: Dajże mi twoją frydzieczka, a kamarada maś, hej, tak mi ho nie daś. Takže čo, potrebujeme? Na krémovú bundu.
1: Takže čo potrebujeme na krémové bulguroto? Suroviny sú na dve porcie. Na bulgur potrebujeme jednu šálku bulguru, 2,5 šálky vody, jednu polievkovú lyžicu ligurčeka, soľ a jednu polievkovú lyžicu olivového oleja. Ďalej potrebujeme 350 g tekvice Hokkaido, 5 polievkových lyžic oleja, soľ, jednu polievkovú lyžicu rastlinnej smotany a jednu polievkovú lyžicu lahôdkového droždia. A ako postupujeme, tak si zopakujeme. Ako prvý si dáme variť bulgur. V kanvici necháme zovrieť 2 šálky vody, do prázdneho hrnca si dáme šálku bulguru, osolíme a pridáme ligurček. Zalejeme 2 šálkami vriacej vody z kanvice a necháme variť zhruba 20 minút, kým sa vstrebe všetka voda. Keď je bulgur uvarený, pridáme olivový olej a premiešame. Bulgur necháme prikrytý odpočívať. Kým sa nám bulgur varí, nakrájame si tekvicu na malé kúsky. Čím menšie kúsky si nakrájame, tým skôr bude tekvica mäkká. Na dno hrnca si dáme olej, tak 5 polievkových lyžíc do hrnca s priemerom 17 cm. Do hrnca dáme nakrájenú tekvicu a osolíme. Odporúčame použiť trocha viac soli, aby bolo jedlo dostatočne slané a aby sme už nemuseli dosáľať. Hrniec zakryjeme a dáme na plameň. Hneď ako budeme počuť, že olej prská, znížime plameň a necháme tekvicu dusiť zhruba 20 až 25 minút, kým bude mäkká. Pokrievku počas dusenia tekvice nedvíhajte, pretože by sa nám potom mohla tekvica pripaľovať v dôsledku úniku pary. Vodu vôbec netreba. Tekvica pustí dostatok šťavy, v ktorej sa dusí. Keď je tekvica mäkká, rozmixujeme ju tyčovým mixérom spolu s rastlinnou smotanou a lahôdkovým droždím. Nakoniec zmiešame s bulgurom. V predchádzajúcom rozhovore použili polovičné množstvo uvareného bulguru, ale pokojne môžete vraj použiť také množstvo, aké bude vyhovovať vám, aby ste dosiahli vami požadovanú krémovosť jedla. Môžete použiť aj akúkoľvek inú obilninu, napríklad ryžu, pšeno či pohánku alebo aj cestoviny.

0: Počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. Aj naďalej vám ponúkam v kulináriu podnety, ako dosiahnuť aj jednoduchými krokmi a zmenami rovnováhu na tanieri a nasledne zlepšiť aj kvalitu nášho zdravia. Pokračuje kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková, ktorá oslovila Luciu Šukolovú. Tá sa pri varení orientuje prevažne na jedlá z rastlinných surovín, ktoré dnes už jej rodina považuje za úplne bežnú stravu.
1: Ja už samozrejme deti od útleho veku vediem k takej zdravšej strave, ale samozrejme, že prichádzajú do styku aj s tými nezdravými potravinami. Bez toho to asi len ťažko pôjde v dnešnej dobe.
2: Pred 4 rokmi ste tak radikálnejšie zmenili jedálny listok a väčší dôraz kladiete práve na tú rastlinnú stravu.
1: Spravila som to preto, lebo som chcela zabezpečiť svojej dcére zdravý život. To bol taký úplne ten najzákladnejší impuls.
2: Keď malé deti učíme od malička, že toto je normálna strava, ničím výnimočná, len ide o to, že je teda viac rastlina, ale to im zdôrazňovať nemusíme, tak tie deti to berú ako prirodzené stravovanie.
1: Áno, moje deti to berú ako úplne každodennú súčasť ich jedálnička, je to pre ne úplne prirodzené.
2: Aké benefity ste ale pozorovali na sebe, keď ste zmenili jedálniček?
1: Na mne to bolo určite to, že som mala veľa energie, stíhala som bez problémov s dcérou, nemala som potrebu si líhať pomaly po každom hlavnom jedle a v neposlednom rade aj úbytok hmotnosti, ktorý je celkom výrazný. Keď si vezmem, že zhruba pred 10 rokmi som vážila o 15 až 20 kg viac, ako mám dnes. A to mám vlastne dve malé deti dneska.
2: Rozhodne, ale nejde o vegetariánstvo.
1: Nie, nejde ani o vegetariánstvo, nejde ani o vegánstvo. Akurát ide o to, že v strave máme primárne rastlinné suroviny. Ale nie len rastlinné suroviny.
2: Rastlinné a sezónne. A dnes v piatok si pripravíme šťavnatý jablkový koláč. Jablka naozaj jesení a zime svedčia. Je to bohatý zdroj vitamínov a bohatá zásobáreň vitamínov, lebo dokážu dlho vydržať.
1: Áno, pri správnom uskladnení nám naozaj vydržia celú jeseň aj zimu. Tak na šťavnatý jablkový koláč budeme potrebovať 4 veľké jablká, 2,5 hrnčeka špaldovej celozrnej hladkej múky, 250 g čakankového sirupu, 1 hrnček vlažného nesladeného rastlinného mlieka, 0,5 hrnčeka oleja, 2 polievkové lyžice mletých ľanových semienok alebo 2 vajcia, 2 čajové lyžičky škorice, 3 polievkové lyžice kaká, 1 čajovú lyžičku vanilky, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 1 kypriaci prášok bez fosfátov, džem na potretie a kvalitnú horkú čokoládu na poliatie.
2: Tak ako je dlhý zoznam surovín, tak je krátky popis postupu.
1: Postupovať budeme tak, že si ako prvé rúru predhrejeme na 180 stupňov Celzia. V prípade, že nechceme v recepte použiť vajíčka, tak si dáme do misky 2 polievkové lyžice mletých ľanových semienok a zalejeme ich 4 alebo 5 polievkovými lyžicami vody. Necháme ich takto namočené odpočívať zhruba 5 minút.
2: Jablčka si umieme a nastrúhame.
1: A v ďalšej mise dobre zmiešame všetky ostatné suroviny a nakoniec primiešame nastrúhané jablká. Cesto vylejeme na veľký plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme 30 minút na 180 stupňoch. Medzi tým, ako sa nám koláčik pečie, si roztopíme vo vodnom kúpeli horkú čokoládu s lyžicou kokosového oleja a poriadne premiešame, aby sa suroviny prepojili. Potom horúci upečený koláčik potrieme džemom alebo lekvárom podľa našej chuti a polejeme rozpustenou čokoládou. Necháme vychladnúť a môžeme podávať.
0: Tak dnes sme si s Tatianou Šuškovou a Luciou Šukolovou v kulináriu aj osladili život. Na budúce nám poradia, ako si pripraviť sviatočný obed, ktorý môže mať aj podobu ragu z červenej šošovice, s rýžou naturál. Po pesničke si ale zopakujeme ešte recept na jablkový koláčik, takže vydržte, milé poslucháčky.

tomu, aby sme si vedeli prihotoviť chutný šťavnatý jablkový koláč, potrebujeme 4 veľké jablká, 2,5 hrnčeka špaldovej celozrnej hladkej múky, 250 g čakankového sirupu, 1 hrnček vlažného nesladeného rastlinného mlieka, 0,5 hrnčeka oleja, 2 polievkové lyžice mletých lanových semienok alebo 2 vajcia, 2 čajové lyžičky škorice, 3 polievkové lyžice kakaa, 1 čajová lyžička vanilky, 1 čajová lyžička sódy bikarbóny, 1 kypriaci prášok bez fosfátov, džem na potrenie a horká čokoláda na poliatie. A ako postupujeme, tak si ešte rýchlo zopakujeme postup výroby jablkového koláčika. Rúru si predohrejeme na 180 stupňov. V prípade, že nechceme v recepte použiť vajíčka, tak si dáme do misky 2 polievkové lyžice mletých ľanových semienok a zalejeme ich 4 polievkovými lyžicami vody. Necháme ich namočené zhruba 5 minút. Jablka umyjeme a nastrúhame. V mise dobre zmiešame všetky suroviny a nakoniec primiešame nastrúhané jablka. Cesto vylejeme na veľký plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme 30 minút na 180 stupňov Celzia. Medzitým si roztopíme vo vodnom kúpeli horkú čokoládu s lyžicou kokosového oleja a poriadne premiešame, aby sa suroviny prepojili. Horúci upečený koláč potrieme džemom alebo lekvárom a polejeme rozpustenou čokoládou. Necháme vychladnúť a môžeme podávať. Dobrú chuť!

Milé poslucháčky, na dnes kabelku uzatváram. Aj na budúce sa stretneme s Tatianou Šuškovou a jej hostkou Luciou Šukolovou. Čakám vás opäť o týždeň.

Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišie Gimmušor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Mediaduna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 10. júla sa v meste Sarvaš začal dvojtýžňový multižárový umelecký festival Cervinus, ktorý sa tento rok uskutoční už po 15. raz. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia kultúry slovenskej národnosti, ktorá v regióne žije vo významnom počte. Festival umenia Cervinus teda oslavuje 15. výročie. O programoch festivalu nás dnes informuje riaditeľka divadla Cervinus Zuzana Dôšová.
4: Tento koncert sa organizuje z príležitosti Dňa mesta Sarvaš, večer o 8:30 a je to kapela z Košic, volajú sa The Backwards. Oni sú dvojnásobní držitelia ocenenia Beethovena v New Yorku.
3: Potom bude reč o predstavení Kráľovstvo za knihu, ktoré zahrali protagonisti divadla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec aj na divadelnej prehliadke Jelen liet v marci v Budapešti.
5: Tam v tom predstavení padá otázka, či by sa im páčilo, keby boli školy zavreté, a málo kde sa stane, že by povedali, že chcú, aby školy boli zatvorené. Myslím si, že sú to také isté deti, ako sme boli. My len treba im ukazovať tú cestu. Aj touto rozprávkou sme vlastne chceli im ukázať, že aké dôležité je zapisovať, vzdelávať sa a aké dôležité sú tie knihy.
3: Rozprávky sprevádzajú deti od najútlejšieho veku. Nie sú len zdrojom zábavy, ale aj dôležitou súčasťou ich emocionálneho a osobného vývinu. V druhej časti relácie sa aj my spoločne ponoríme do sveta rozprávok, sveta, kde je všetko možné, dobro víťazí a každý príbeh ukrýva malé posolstvo pre veľkých aj malých poslucháčov. Ponúkam vám rozprávkovú hru pre deti s názvom Lizelot, Kontesa, Opica. Je to neobyčajný príbeh, plný napätia, citu a hudby. Zvláštny osud pripravil autor Juraj Brinzár predovšetkým svojej malej hrdinke, ktorá zažije sirotinčom počnúc blahobytom šlachtickej rodiny pokračujúc únosom i pobytom a účinkovaním vo zvieracej revue nekončiac ešte mnoho zaujímavého. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Cervinus Teatrum Servaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Servaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Servaši Vizisínház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch 2. až 8. augusta v Putnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora, spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašu Šáre a Tatabáne Banhidy, budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
2: Vo štvrtok 23. júla budú v Servaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku Vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí, i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru, Na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

0: Nasleduje programová ponuka. Pohronské múzeum v Novej Bani na Slovensku privíta v sobotu 18. júla svojich návštevníkov v netradičnom čase. Večer od 18. do 22. hodiny sa tu uskutoční večerná prehliadka. Obľúbené letné podujatie prinesie podľa riaditeľky múzea Jany Potockej interaktívno-zážitkový program. Jeho súčasťou bude prednáška Margarety Novákovej s názvom Vtedy sa rodia pekné a veľké myšlienky, keď fajočka krásne dymí. Prednáška priblíži návštevníkom históriu fajok a tabaku a tiež techniku pomalého fajčenia. Počas večera bude možné s reštaurátorkou múzea vyskúšať i jeden z troch druhov zlátenia prívesku či amuletu, dodala Potocká. Prezrieť si tiež budú môcť aktuálne výstavy, meštianská kultúra fajčenia tabaku a fotovýstavu Nová baňa Erika Kopernická a stále expozície múzea, informuje internetová stránka tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Slovenský inštitút Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Desiateho júla sa v meste Sárvaš začal dvojtýžňový multižánrový umelecký festival Cervinus. Od 10. do 23. júla opäť ožije vodné divadlo v Sárvaši hudbou, divadlom a nezabudnutelnou letnou atmosférou. Na návštevníkov čakajú muzikály, koncerty, divadelné predstavenia i výnimočné večery na skutočne čarovnom mieste. Divadlo Cervinus Teatrum je organizátorom festivalu Cervinus od roku 2011. Festival sa každoročne koná v júli vo vodnom divadle, ktoré je v jeho správe. Počas dvojtýžňového podujatia si diváci môžu vychutnať pestrú ponuku umeleckých žánrov, muzikály, operety, činohru, tanečné divadlo, rozprávkové predstavenia, literárne večery, folklórne tance i ľudovú hudbu. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia kultúry slovenskej národnosti, ktorá v tomto regióne žije vo významnom počte. O slovenských programoch festivalu nás informovala riaditeľka divadla Cervinus Teatrum Zuzana Došová.
2: Akými slovenskými predstaveniami čakáte obecenstvo v tomto roku?
3: 10. júla sme čakali našich divákov, našich milých hostí vo vodnom javisku s predstavením tanečného súboru Tešedik, kde mohli počuť naši diváci slovenské piesne, maďarské piesne, mohli vidieť slovenské tance, maďarské tance. Viac ako 50 ľudí tancovalo na javisku. Ja si myslím, že to bol veľmi krásny večer. Potom 15. júla sme pripravili pre divákov dychovku, lebo tu v Sárvaši každý má rád dychovku. Ja si myslím, že všade má každý rád veľmi dychovku. A tiež mohli počuť maďarské a slovenské skladby. To bol tiež veľmi pekný večer. Potom ďalší náš taký slovenský program je pre deti, samozrejme, rozprávka, slovenská rozprávka Kráľovstvo za knihu. Táto rozprávka vznikla v koprodukcii so slovenským divadlom J+T a túto rozprávku sme už hrali aj v Budapešti pre naše deti a hrali sme to aj v Bekeskej čade v slovenskej škole a samozrejme v Sárvaši a budeme ju hrať ešte aj na budúci rok v našom kamennom divadle, ale tu vo vodnom javisku to ešte nikto nemohol vidieť. Táto rozprávku môžu navštíviť naši diváci zadarmo. Netreba kupovať vstupenky. Každého čakáme. Každému sa budeme tešiť, kto sa príde na nás pozrieť aj dospelým, aj deťom, lebo ja si myslím, že je to taká zaujímavá rozprávka, že to presne vyhovuje. Dobre sa budú cítiť a dobre sa budú baviť aj dospelí. A túto rozprávku hráme aj v zahraničí, takže sme na túto rozprávku veľmi hrdí. Čiže 22. júla, v stredu, o 7:30 na vodnom javisku, túto rozprávku ponúka divadlo Cervinus Teatrum a 15. festival národnostný umelecký. A na záver pozývame každého na veľmi dobrý koncert. Tento koncert sa organizuje z príležitosti Dňa mesta Sárvaš, večer o 8:30 a je to kapela z Košic, volajú sa The Backwards. Oni sú dvojnásobní držitelia ocenenia Beatles v New Yorku a toto živé vystúpenie slúbuje skutočne cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Tiež tento koncert ponúkame zadarmo. Naši milí diváci sa môžu informovať na našich webových stránkach, či na stránke divadla Cervinus, alebo na stránke umeleckého festivalu Cervinus Fest. A tiež sa

0: môžu informovať aj telefonicky, veď čakáme tieto telefóny, alebo osobne si môžu kúpiť lístky v divadle, môžu si kúpiť lístky vo vodnom divadle, môžu si zaobstarať lístky online na webovej stránke. Dúfam, že sa stretneme na tomto 15. festivale v divadle Cervinus vo vodnom javisku.
1: Pre vás ako pre riaditeľku, čo znamená toto jubileum?
0: Ja som hrdá. Ja si myslím, že 15 rokov to je dlho, to je veľa, ale dúfam, že budeme mať ešte ďalších 15 rokov. Som hrdá na produkcie, ktoré sme za týchto 15 rokov mohli ponúkať. Som hrdá na našich spolupracovníkov, ktorí sú vždy veľmi radi a máme z toho aj dobrý pocit, aj sa už chystáme aj na budúci rok a ja si myslím, že to je veľmi pekné, veľmi krásne, že na takomto malednom javisku, v takomto malodnom prostredí ako vodné javisko môžeme ponúkať slovenskú národnostnú kultúru tu v Maďarsku a že táto slovenská národnostná divadelná kultúra má svojich záujemcov.
1: Predpokladám, že nie len Sarvašania navštevujú tieto predstavenia vo všeobecnosti. Nakoľko je populárny festival medzi divákmi?
0: Je to veľmi zaujímavé, keď sme to robili v prvom roku, som si všimla, že väčšinou z okolia sme mali divákov a zo Sarvaša samozrejme. A teraz vidím veľmi veľa, poznám Sarvašanov, poznám naše obecenstvo, ktoré aj tak chodí do divadla aj počas celej sezóny, poznám ich, akože niektorých už aj podľa mena, ale teraz vidím, že aspoň 50% našich divákov už dochádza z väčšej diaľky alebo medzi turistov. Veľmi veľa ľudí kupuje po večeroch lístky, takže ja si myslím, že toto vodné divadlo už má svoje dobré meno na celom území Maďarska, aj v zahraničí.
1: Zuzane Došové, ďakujem pekne za informácie.
0: Ja ďakujem za možnosť, ďakujem vám veľmi pekne.
2: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou divadla Cervinus Teatrum Zuzanou Došovou. Milí poslucháči, spomenuté predstavenie s názvom Kráľovstvo za knihu zahrali protagonisti dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec aj na divadelnej prehliadke Jelen liet v marci v Budapešti. K mikrofónu si ich vtedy pozvala kolegyňa Iveta Hruboňová.
3: Je to teda celkom nové predstavenie v spolupráci so Sarvašským divadlom?
4: Áno, my sme ho pripravovali počas minulého roka a premiéru malo potom v novembri tú slovenskú počas Noci divadiel 15. novembra a v Sarvaši sme potom boli koncom novembra robiť premiéru vlastne tú maďarskú ako keby.
3: A komu ste to hrali v Sarvaši?
4: Pre deti zo škôl, že chodíme po týchto našich školách slovenských tu na Dolnej zemi.
3: A hráte to aj na Slovensku?
4: Na Slovensku to hráme, teraz sa to celkom rozbehlo.
3: A deti súhlasia, že nemajú iba na internete surfovať, ale že môžu, teda musia zostať knihy?
4: Ja myslím, že áno. Tam v tom predstavení padá otázka, či by sa im páčilo, keby boli školy zavreté a málo kde sa stane, že by povedali, že chcú, aby školy boli zatvorené. Myslím si, že sú to také isté deti, ako sme boli. My len treba im ukazovať tú cestu. Aj touto rozprávkou sme vlastne chceli im ukázať, že aké dôležité je zapisovať, vzdelávať sa a aké dôležité sú tie knihy. A to celé posolstvo, že je iba jeden väčší zločin ako pálenie kníh, čo sa tu dialo v histórii veľakrát, je nečítať tie knihy, ktoré máme. Zahovorí v našom predstavení čipkár, keby pán nechcel, aby sme čítali, nedá nám sväté písmo. To vlastne robíme takú dvojačku z predstavení, ktoré sme hrali na festivale v Sarvaši z Klasici SK a prvý stupeň hráme rozprávku a druhý stupeň teda našich klasikov, aby sa vzdelali aj tí starší. Ja som napísal scenár aj piesne, na tých dialogoch sme spolupracovali s Jurajom a je to vlastne na motívy klasickej slovenskej rozprávky Sol nad zlato, akurát teda nezmizne sol, ale zmiznú písmená a knihy. A posolstvo je, že pokiaľ nebudeme vzdelaní, tak tí múdri a šikovní nám budú utekať preč.
3: Riaditeľka Sarvašského divadla hovorí o tom, že chystáte už aj predstavenie, alebo teda ďalšiu spoluprácu, predstavenie pre dospelých.
4: Áno, ja som mi ponúkol vlani tiež môj text, volá sa o sviniach a ľuďoch, alebo svinské pravdy a je to vlastne taká bajka pre dospelých. Sú to tri mikropríbehy, odohráva sa to v nebi, kde sú tri svinia a rozprávajú si také múdrosti, také filozofovanie nad životom a na nesmrteľnosťou chrústa. Je to taká trošku aj satira na súčasnú spoločnosť. Budeme to hrávať aj na Dolnej zemi, aj na Slovensku, veď koniec koncov Dolná zem je veľká a budúci týždeň odchádzame aj s Kráľovstvom za knihu do Srbska na festival Dida v pivnici a popri tom ešte budeme hrať aj v Kovačici pri našich kamarátoch z Kokramu.
5: Boli sme uistení, že práve v Budapešti rozumejú ďaleko viacej, takže sme šťastní, že môžeme hrať vôbec pre našich krajanov, kdekoľvek by sa nachádzali na svete, takže je to veľká česť, lebo napriek tomu, že sú inde alebo žijú v inej kultúre, zachovávajú si svoje tradície, zachovávajú si to svoje, tú svoju nejakú si slovenskú identitu. A predtým dávam ja klobúk dole, že to ma veľmi teší, tak ma to aj napĺňa, že práve títo ľudia dokazujú, že sú tými pravými Slovákmi. A keby sme my boli takí a takto sa správali, takto si zachovali a takto si ctili svojich predkov, tak by bolo všetko dobré a nezaoberali by sme sa kadejakými žabomýšimi vojnami. Tomu sa spravia posledná.

0: Počuli ste zvukovú montáž Ivety Hruboňovej o predstavení Kráľovstvo za knihu, ktoré zahrali protagonisti dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Na divadelnej prehliadke je len liet v marci v Budapešti. Tuto interaktívnu rozprávku si môžete pozrieť v Sárvaši v rámci festivalu Cervinus 22. júla večer o 19:30 vo Vodnom divadle.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie už pozývam k príjimačom, predovšetkým deti a mládež. Ponúkame im rozhlasovú hru pre deti s názvom Lizelot, Kontessa, Opica. Je to neobyčajný príbeh, plný napätia, city a hudby. Zvláštny osud pripravil autor Juraj Brincár predovšetkým svojej malej hrdinke, ktorá zažije sirotinčom počnúc, blahobytom šlachtickej rodiny pokračujúc, únosom i pobytom a účinkovaním vo zvieracej revue nekončiac, ešte mnoho zaujímavého. Táto hra získala hlavnú cenu v kategórii hier pre deti a mládež na 18. festivale rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: Gott. Dneska šreklich rad. Strašne. Ja byť z vás celkom nespokojná a nervózna. Je mi ľúto, ale ja musím referovať vaše rodičia. Prepáčte, ja musím šnúknuť.
1: Viem, prepáčte, frau Mikulík, prepáčte, ale prsty ma ako si nechcú poslúchať. Mohla by som si stiahnuť rukavičky.
0: Nein, nein, nie, nie, nie, neprihádza do úvahy. Ja nemôžem pozerať na tie vaše paprčka, Ize, jak se pofí, za ty ruky. To nemôže vaši rodičia odo mňa žádať. Ja učiť vás len s rukavičky, punktum. Ja to povedala vaša matka a ona pohopila, súhlasila. A ja vás, slečna Lizelotte, silno prosit, aby vy sústredit. A prosím, druhý verzión aj ma byte ešte raz hrala. Tak od démol. Na byte hrala.

0: Nepredstavila som sa. Som Lieselotte von Schwansbach. Vtedy som mala 12 a už skoro 5 rokov som bola komtesou. Prečo som nebola komtesou od narodenia? To sa ešte dozviete. Kto je môj otec a kto je moja matka? Neviem. A možno aj viem, ale nepoviem. Prídete na to aj sami. Najprv som žila v jednom ústave. A potom v jednej bohatej rodine. Z ústavu som ušla 7 a od tej rodiny 2. Tam sa mi celkom páčilo. A keby som tam nemusela stále hrať na klavíri, a keby ma tá striga dennodenne nemučila, tak by bol život krásny a bolo by mi na svete dobre. Aj keď... Teraz to podstatné. Od narodenia som... No... Od narodenia som opica. Tak, nie je to vtip. Ani výmysel, je to pravda. Pravda. Celé telo mám pokryté srsťou. Na rukách, na nohách, na bruchu, na chrbáte, na krku, na lícach. Dokonca ešte aj na čele mi rastie srsť. Aj v horúcom lete mi obliekali hrubé pančuchy, aby ju zakryli. A na rukách som nosila stále rukavičky. Aj pri obede, aj pri modlení. Síce snehobiele a jemne háčkované a zdobené holandskou čipkou. Mala som ich 2, ale na klavíri v rukavičkách sa hralo zle. Teraz pár slov o mojej tvári. Ak teda má opica tvár, ale vedia, preca nie som opica. Alebo som... Ja ani neviem. Neviem, ale tam, kde vy máte nos, tak ja tam mám hlbokú preliačinu. A v nej pod nizučkým, zvráskaveným čelom taký čudný výrastok s 2 ozrutnými ružovými dierami. Oči mám malé, guľaté a zelené ako 2 hrachy. A ústa zvráskavené a pokryté hrubou čiernou kožou. Pery nemám. A neviem sa smiať ani usmievať. Tvár som mávala stále zakrytú závojom. I keď ma kúpali, i keď som bola sama, aj keď som spala. A celé roky ju nikto nevidel, ani mama, ani ja. Doma sme nemali ani jedno zrkadlo, lebo môj očím, no... Ten von Schwansbach ich porozbíjal palicou ešte v ten večer, keď si ma priviezli z toho ústavu. Ale keď sa mi niekedy veľmi zažiadalo pozrieť sa na seba, šla som do záhrady k jazierku. Počkala som, až sa hladina prestala vlniť a pozerala som sa do nej. A tam dolu pri dne plávali cez moju tvár červené rybky. A to ma vždy rozveselilo. Ale neželám si, aby ste ma ľutovali. Chcem iba to, aby ste poznali môj príbeh. A aby ste si prestali namýšľať, že našťastie máme samozrejme nárok.
1: Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. A od vás, Johan, som nikdy nečakala, že sa s tým všetkým dokážete vôbec niekedy zmieriť. Ale som vaša manželka a mám povinnosť voči vám. No mám ich aj voči Bohu. Voči svojmu svedomiu a najmä nášmu dieťaťu.
2: Nie je to naše dieťa. A prosil som vás už 1000 aby ste to nehovorili. Voči tomu stvoreniu máme povinnosti, ktoré patria k láske. Lebo vy milujete jeho a ja milujem vás.
1: Ibaže vám, Johan, sa akosi nie vždy darí naplniť tie povinnosti skutkami. Nemám pravdu?
2: Súcit predsa možno vyjadriť mnohými spôsobmi.
1: Súcit je ale to posledné, čím by sme sa mali chváliť. Lotti potrebuje našu lásku, drahý.
2: No. Aj keď nie som lakomý, asi neviem svoju lásku tak štedro rozdávať ako vy.
1: Asi nie. To bude frau, ohlásila sa mi.
2: Pokiaľ ide o tú strigu, tak sme, dúfam, za jedno. Ja zaplatím.
1: Ďakujem. Aspoň, že ste kavalier. Herein, čakáme vás, frau Mikulík, len poďte.
3: Dobrý večer. panstvo.
2: Prosím, sadnite si. Kávu si dáte? Aj kvapku našej griotky?
3: Ja, gern, rada. Dankeschön.
2: A tebe, drahá?
1: Nič, ďakujem.
4: Panstvo zvonilo?
2: Mariška priniesla mi 2 deci, ale z toho malého demižóna. Frau Mikulich kávu a podala mi sem tú rúžovú fľašku a štampelíky. No, sofort!
1: A mne pohár vody a večerný liek.
5: Jak si radši, panstvo, žela dužaj. A slečna Loty by chcela do postele chleb z mascu a cibulu. A mám sa opýtať, že či madam dovolí...
1: dovolím. Ale že odkazujem, aby slečna nezamastila podušky a aby si potom poriadne vydrhla zuby mentolovým práškom. Aj 2 razy.
5: Áno, madam, odkážem. Môžem ešte pánstvu dačím poslúžiť?
2: Nie, šla už. A slečnu potom uložila. A okno do záhrady nech má otvorené. Má predsa srst.
3: Ja budem, herr Graf, celkom otvorená. Ja prišla dneska za panstvom, lebo ja... vypovedať služba u vás.
2: Ale...
3: ja už nevydržať. Ja, madam, trpím strašne depresión. Tak strašne trápi pohľad na to nešťastný tievča, na tí hlpatí ruky a strašne tváre, lebo... no ja umelkina, virtuózina, to ťažko prežívať, keď ja musieť pozerať každý pošej ten na ten Affengesicht. Tá tvá rúpica, prepáčte. Račte si len spomenúť, ako vy oslovili madame Big Schumann a jak ona, keď uvidela kompesa, jak sa zlakla. Ja preto panstvo skončil.
2: Oleno.
3: Ja vypovedat smluva.
2: Frau Mikulik, už sa trochu predsa len poznáme, nie? Ja som ochotný výrazne zvýšiť váš mesačný plat.
3: No, velice mrzí, že robím panstvo tak silno problém, ale ja byť psychiš celkom jim. Ja bojím, že ja nevytrčím.
2: A ja, Frau Mikulik, poznám medicínu na vašu chorobu. O 5 zlatých vám zvýším mesačný plat.
3: O 7. Pekne prosím.
2: Dobre teda. O 7 zlatých vám zvýšime vašu mzdu. To je, Frau Mikulik, 25 zlatých mesačne. To sú veľké peniaze. Za 20 zlatých už sú 2 páry parádnych čižiem. Alebo zlaté hodinky od Frostinga.
1: Ďakujem vám, Johan.
2: Je to striga, ale na ten klimper hrať vie. Klára Víková to nie je, ale Loty sa pri nej všeličo naučí. A máme šťastie, že je na peniaze. To nám pomáha. A ešte niečo, drahá. Mám pre vás prekvapenie. Pre vás a pre vašu Loty.
1: Naozaj? A aké? Idete si ma udobrovať však.
2: Veľké. A dúfam, že vám urobí radosť.
0: A potom, pár dní predtým, než sa to všetko stalo a môj život sa zamotal a osud mi nachystal toľko všelijakých prekvapení i trápení, sa Gróf von Schwansbach, môj otec či otčin, či čo mi to vlastne bol, sa opäť raz rozhodol, že nám ukáže, aký je veľkorysý. A už o 2 či 3 dni nám priviezla pošta veľký drevený kufor a v ňom bolo 5 krásnych bábik. Uložený v jemných strúžlinách, zabalený do hodvábneho papiera. A všetky tie báby mali jemné porcelánové tváričky a drobné, delikátne nožteky, nežne vykrúžené ústočka, hladučké líčka, ozajstné a krásne lesklé vlasy a velikánske oči, ktoré sa im otvárali a zatvárali a hľadeli múdro, vyzývavo a sebavedome. Také krásne. Také krásne. Že som sa nad nimi rozplakala. Tak veľmi to bolelo.
4: Ešte si štvrtku donesem, Franz?
6: Dones, dones.
4: Dobre, dobre, dobre.
6: Ale z toho Rieslingu. Ne, že mi dáš ten vodnáhriak minulé, ty fiškus.
4: Neboj sa. Tak, tu to máme. Napíšem si to, alebo dneska placíš na ruku,
6: placím,
4: jak sa patrí?
6: Placím, placím, len sa už toľko neboj. Ja si dlžný nezostanem.
2: Poď sem. Víš, čo som sa chcel opýtať? Jak je to s tú jejich slečinku? Víš, tá, čo má byť ako chybná? Všeli, čo sa hovorí, už som sa párkrát chcel opýtať. Ona, že je konc nepodarená, lebo tak volá čo? Čo?
6: Opica je to. Opica, jaké majú v cirkuse. Mm. Alebo ve zverinci. To grófka ju že vraj dovlekla z nejakého ústavu. Ešte kedysi dávno. A povím si, také vola, čo si ešte nevidel.
2: Ja sem toto minule čul, že to hraje na klavír. Alebo na takú voláku, tú klimperkasnú. To je pravda, Franci. Naozaj. Ty, aby to nebola nakonec nejaká bosorka alebo voláke potvoráctvo.
6: Tá teda naozaj hraje na šeliaké tí inštrumenty. Aj učiteľku jej zebrali. Ale naozaj hraje na všetko, ako keby bola pobosorovaná. To si dobre povedal, Lebik. Čert ví, co v tém bude.
7: Platím! Cálem, byte!
4: Áno, áno, áno, byte sofort, prosím, už sem pri vás. Tak prosím, čo to bolo? Jaternička einmal, štvrtka bílého, chlebíček. Psíčkom sme dali špikovú kost, tým vtákom mrkvu a dva pagáčiky ste im rozmrvili tak. To bude akurát 30 grajcarú. Ja pite pinklich drajsich.
7: Moment, byte. Volačo sa ich opýtam.
4: Áno, prosím.
7: Len tak medzi nami. Poviete mi, kto je ten rozkričaný mudrland opásaný zástierou?
4: To je záhradník uroceného pána grófa Schwanzbacha Franci B.
7: Dajte mu ešte štvrtku na mňa a že ho počkám v pitvore.
8: Tak, tu majú pol zlatky, to je Stringel. Poďme, hoveď. Vydršou!
4: Ďakujeme, ďakujeme pekne, mladý pán. Zu Gavalír, vielen Dank, auf Wiedersehen, noch einmal, danke.
7: Dobre, dobre, Eržípec. Ue! Nevrieska, ideme obchodne rokovať.
8: Guten Abend, Herr Franz. Dobrý večer im želám.
9: Aj vám, priateľko, čo by ste rád? Vás volen zi. Vy ste mi poslali to víno. Ďakujem, ďakujem im pekne, ale čo by ste rád? Na čo ste zač? A ten vták to čo škríka?
8: Víta vás, Streicher János, meno moje, varietný umelec z Pešti. V Temešvári rodený, v Hamburgu mám živnosť. A mám pre nich kšeft.
9: Dobrý kšeft, to máš vždycky zaujíma, priateľko. No počúvam. A ty kaj mi, servus. Ja som nejaký Franci B.
8: Servus, barátom. Povedz mi všetko o tej vašej opici. Ja som tam pod viechou tak trochu počúval. Na čo vlastne hraje? A či je šikovná? Lebo ja by som mal záujem. Vieš, lebo toto je moja živnosť. Ja bych akurát jedst teraz takúto atrakciu potreboval.
9: Ja mu rozumiem, už stačí. Na čo toľko rečí? Ale takto sa ho pýtam. Jednoducho a krátko. Koľko má peňazí János? Lebo takto hore dolu tu môžeme vyprávať celú noc. Chcem očuť cifru. Koľko dáš?
8: Peniaze sú. Žiadne strachy, Franz. Ja viem, o čo mu ide. Nebojí sa, Franz.
9: Dobre, Čike, dobre, dobre. Ale povedz, koľko naozaj zaplatíš, no?
8: Dosť.
9: 50. zlatých.
8: Ty si nezdravý na hlavu, barátom. 50 zlatých stojí slon, čo hraje na heligón. V Pešti predávajú Turci opice za 3 zlaté.
9: Tak si choď do Pešti a kúp si tam opicu za 3 zlaté. A mne daj pokoj.
6: Ja nepredávam opicu, ty trulo. Ja ti ponúkam grófsku dcéru. Komtesu. Umelkinu. Vrštézdu.
8: Ja.
6: No dobre teda, ja idem spať. Za víno ďakujem, ale z kšeftu nebude nič.
8: Halt, počkaj, prr. Len hamuj, Franc. Počkaj, nepaprca a povedz nejakú rozumnú cenu. Dohodneme sa.

0: cvičíš? Cvičíš, Loty? Nebudem ťa rušiť, len som ti prišla dať dobrú noc.
1: Idete niekam?
0: Do Budmeric, k Pálfiovcom. Anne Marie má narodeniny.
1: Koľko má?
0: 16. To už je slečna. Mám povedať, Mariš, aby ti niečo priniesla? Limonádu?
2: Prepáčia, pani, ale pán sa hnevajú, že vás čakajú v kočári. Kone stoja na daždi, moknú. Madám, že sa majú ponáhľať.
0: Už idem.
2: A tu som priniesla slečne limonádu.
0: Ako vedela, že slečna chce limonádu? Už zasa počúvala za dverami?
2: Ne, madam. To ja by som sa neopovážila. Však slečna chce každý večer limonádu, ne? Celý citrón, trošku vanilky a veľa medu. Však dobre hovorím, ne, slečna?
1: Dobre si to pamätáš, Mariš.
0: Dobre teda, už idem. Pozamykajte všetko. A ty, Loty, keby si niečo chcela, zazvoň. Mariš a Franz budú hore, budú nás čakať. Počula, Mariš?
2: Ja, igen, madam.
0: Ako?
2: Ja, áno, madam, prepáčia.

0: Ja se bojim, Franc. Ja se strašno bojim.
1: A, tak smečenka se boji. Ale 10 zlatých by se ti šiklo, čo? Aj tak si v tom už namočená. Už si zabudla, že ty si jej dala do limonády tu špeciu? Že ty si ju uspala?
0: A však ja ju mám ráda. Mne jej došlo lúto. Ne, ja nemôžem, Franci. Však ja to nespravím.
1: Ale Maríš. Maríš. No tak. Čo už ma nelúbíš?
0: Ale ľúbim. Ľúbim ťa. No dobre teda, Franci. Idem. Správme to teda friško. Ale je mi to ťažko, lebo však ja mám Kiša soň ozaj ráda.

0: Michaelach, ik hang er na panenka.
1: Tá sa veru obudzí až pozajtra. To bola veru dobrá medicína, čo nám dal. Ten sa vyzná. Chyť ju pod kolená. Tak, porádne. Dvihni tú lampu, nech sa nepotknem.
0: A kde je ten chlap, co? Ešte je to daleko. Hovoril si, že bude pri zadnej bráničke. Dočkaj. Ja už nevládzem, Francii. Dočkaj chvíľenku, nech si odýchnem.
1: Už ma neštví, Maríš.
0: A kde je? Hovoril si, že bude tu. A kde je teda?
2: Tu som, Fräulein. Tu som.
3: Môžete si na mňa posvietiť. Tak. Slečinka spí ako zabitá. Pomôžte mi ho naložiť.
2: Sem, hore. A os. Na samu.
0: Ja ju pozakrývam. Na tráne bude istotne ešte mráz.

0: Slečinka se nám už zobudila. Dobré ránko, vyšujem. Dáme si čaj? Albo něco zajest?
1: Kde jsem? Kto jste? Kde jsem to? Prečo nejsem doma? Prečo jsem vo vlaku? Kto jste, pania? Kam ma vezíte?
0: Nerajú, poplašíš mi vtáku. Si vo vlaku a vezieš sa na výlet. Mňa sa nemusíš báť. Ja ti z ňa sa neodhryznem. Ja ti neublížim. Ja ťa, svečinka, potrebujem. Tak veru.
1: A prečo ste ma ukradli?
0: Ja som ťa neukradol. Ja som za teba poctivo zaplatil. Ja som ťa kúpil za poctivých 30 zlatých. A nerev! Nerev! Jedz. Tu máš okoštuj slaninku. Dobrú, uhorskú, paprikovanú. Tu je chlebíček, pozri. Bielý, voňavý, jak koláč. Wienerweißbrot. Tak jedia aj komtesy. A keď na to príde, aj opice. Opice.
1: No, dovolte. Ja pre vás nie som žiadna opica. A vy prosím si, aby ste sa so mnou takto zhovárali. A chcem ísť domov. A buďte si istí, že môj papá to tak nenechá. Môj papá ma veľmi ľúbi. A je to grof.
0: Grof.
1: A naposledy vám hovorím, aby ste ma dopravili domov. A ihneď. A nesmejte sa.
0: Tak toto je dobrý vtip, slečinka. Máš guráž. To sa mi páči. Ale teraz vážne. Počúvaj, ty opica, ty krata jedna. Už aj prestan s tým vyhrážaním, lebo ťa zviažem a hodím medzi psov. Tak, už nepapuluj. Vyškriap sa hore na kufor a pozeraj sa z okna. Večer sme v Hamburgu.
1: Vy, aby ste vedeli, vy ste chrapuň a surovec a ešte budete ľutovať. A obráťte sa. Chcela by som sa prezliecť. Som v nočnej košeli.
0: Chcela by si sa prezliecť. To je tiež dobré. S tebou sa človek ozaj pobaví. To, čo máš oblečené, to budeš teraz nosiť až ako nočnú košelu, aj ako dennú. A keď je zima, tak naša oštarata zahreje. Opicu síce ešte nevidela, ale deti má celkom rada. Hej, oštara! Oštara!
1: Ja sa psu bojím. Pohryzím.
0: Ale oštara, oštari sa neboj. Ona je dobrá. A až uvidíš, ako vie jazdiť na velocipéde a na kolobežke.
1: Ten pes jazdí na kolobežke?
0: Je to umelkyňa. Krasojazdkyňa. Ne?
2: Neskôr som sa dozvedela ešte aj ďalšie podrobnosti o ostatných umelcoch, medzi ktorých som mala patriť i ja. Európska, horno-uhorská a cisársko-kráľovská hudobná zvieracia reví. Tak sa volal tento malý pojazdný cirkus a ten podnikavý Maďar či Rakúšan, či čo to bol vlastne zač, ten zlodej detí, Jáno Štrajcher, bol veru na ten svoj podnik pyšný. A boli sme tu teda naozaj dobrý spolok, len čo je pravda. Papagáje, Eržébet, Sigi a Axel hovorili tromi jazykmi. Sigi vedel zaškriekať po maďarsky i hymnu a po nemecky vedel nadávať. Alebo opačne. Eržébet vedela po rumúnsky naráta do 10 a Jánošovi vedela ukradnúť hodinky z vrecka vesty, zakiaľ on hral na husliach. Potom tu boli psíčkovia Alán a Oštara, tí jazdili na kolobežkách a vedeli fúkať do harmoniky. Ale najväčšou atrakciou bola opica. Opica, ktorá vedela zahrať na klavichorde, čardáš aj Mozarta. A vystupovala v nočnej košeli s mašľou pod krkom.
0: Prosíme, dámy a páni, uvidia, čo ešte nevideli, počujú, čo ešte nepočuli a zaručene už nikdy počuť nebudú. Tu prosím, nech sa len dobre pozrú. Cvičená uhorská opica, poviedni školovaná, zahrá celkom sama na svinete. Najprv zahrá zmes populárnych európskych melódií a potom niečo z boského Mozarta.
3: Nech už konečne hrá.
0: A potom bude hrať na želanie položeného publika. A všetko, vážené obečenstvo, bez jedinej chybičky. Ráčte pristúpiť. Pozerajte, počúvajte a žasnite. Na všeobecnú žiadosť im ten zázrak prekvetieme. Ráčte pristúpiť bližšie. Tu po týchto schodíkoch, prosím, a za plachtu a sem do tejto prekupice a dáva skupné. Vidí, je ti jeden penik, armáda posádky lodí zdarmo. Prosím, ráčte!
2: Mala som 100 chutí zakričať, že táto opica nemá vôbec pánske chute, že má najradšej chlieb s cibulou a že ma uniesli a že tento lotor má väzni vo veľkej debne a že spávam s obsami a... Chcelo sa mi plakať. Ale na to som potrebovala tmu. Tak som musela počkať, až príde noc.
4: Prezidium Presburg tieto inštrukcie. Pátrať na celom území Horných Uhier, Sedmohradská Haliča, po Francim Bémovi a Márii Gálovej, ktorí v noci zo 17. na 18. novembra tohto roku uniesli urodzenú slečnu Komtesu von Schwansbach. Počine utiekli a dosiaľ sa zdržujú na neznámom mieste. Nie je známe ani miesto pobytu unesenej 14-ročnej Komtesy von Schwansbach. Unesená je detskej, nevyvinutej postavy, oči zelené, vlasy bledohnedé až hrdzavé, pleť chorobne biela, po celom tele je menovaná, pokrytá srsťou, hrdzavou srsťou, pokrytá srsťou a tvár i telesné údy pripomínajú opicu. Vyžaduje sa delikátny postup a maximálna diskrétnosť. Žiadame všetky informácie o páchateľoch, ako i o unesenej komtese Lizelotte von Schwansbach bezpodmienečne a ihneď oznámiť policajnému prezidiu.

0: Hej, počujete ma? Chcem sa niečo spýtať. Tá budova vpravo, to je bytúnok?
1: Áno, prosím. To je šikákský bytúnok, pane.
0: Koľko to zatiaľ stálo?
1: Dáte mi dolár, pane, a sme si kvít.
0: Fíha.
1: Keď sa vám nepáči, pane, mohli ste ísť po svojich. Je to sem zo stanice len pár kilometrov. Za 3, za 4 hodinky ste mohli byť tu.
0: Á, nebudem sa s tebou hádať. Tu máš. Ale ešte mi povedz, kde tu má zimovisko cirkus. Má to byť niekde tu, pri bytunku.
1: Cirkus Barnem?
0: Presne tak, cirkus Barnem.
1: Á, chodte takto krížom cez pole. Cez to blato. A za tým staveniskom, tam už majú rozostavené vozy a pasú sa tam kone. To nájdete ľahko. Ďalej už nič nie je. Tu už končí Chicago.
2: A mne sa zdalo, že tu už musí končiť svet. 20 dní sme sa plavili po mori. Po celý ten čas na lodi sa všetko okolo mňa húpalo a veci na mňa útočili. Poháre a hrnčeky padali zo stola, jablká sa kotúľali po dláške kajuty. Jedlo som nemohla ani vidieť. Žalúdok sa mi húpal a trápil ma, ako keby mi chcel vyskočiť z tela. A senior Esteban Bradley, môj nový majiteľ, bol veľmi rozhorčený a bál sa, že ochoriem a nebodaj zomriem a on príde o svojich 110 zlatých, teda vlastne 120, lebo kúpilo toho Rakúšana i ten malý klavichord, na ktorom som musela po celý čas cvičiť, a tak som od rána do večera brnkala árie z Verdiho opier a americkú hymnu. No, a teraz už bol studený január. Padal dážď so snehom a môj impresário ma vliekol za ruku cez ozrutné kukuričné pole. Miestili sme sa v červenohnedom americkom blate. A keď som už nevládala, niesol ma na rukách. A ja, schovávajúc pod pelerínou klavichord pred dažďom, potme ľudsky som sa smiala jeho dýchčaniu. Až potom som uvidela cez závoj hmly kruhovitú hradbu vozov. Teda takých malých domčekov na kolesách. Až potom som sa dozvedela, že tie vozy sa volajú maringotky. Bolo ich tu neúrekom. A na každej tej maringotke bol velikánsky červeno-čierny nápis. Barnem. A potom sa na nás vyrútili psi.
3: Čo ste za človeče? Čo tu chcete?
0: Zavolaj si tie potvory! Ideme za pánom direktorom Barnemom. S ponukou. Máme pre ňo číslo.
3: Počkajte pri ohrade. Prídem po vás. Zostaňte tam, kde ste.
4: Čo sa deje, Pepe? Čo tí psi tak vyvádzajú? Poplašia vám slony a šelmy budú vyvádzať.
3: Je tu, pane, nejaký Mexičan. A nesie v náručí akési zviera.
4: Aha.
3: Má vraj pre nás atraktívne číslo. Môže ísť k vám?
4: A čo to má byť? Opice ani hady nechcem a ani vidieť. Ani papagáje nepotrebujem. A čo ponúka?
3: Neviem, pane. Môžem ho teda zavolať?
4: Aha.
5: Úctivý služobník, pán direktor.
4: Dobre, čo máš pre nás? Upozorňujem, že sme najlepší cirkus na svete. A jazvečíci na kolobežkách, ani tancujúce medvede ma nezaujímajú. Hovor rýchlo, čo pre mňa máš. No, má zú náladu. No. Bolia ma klby. Nečítal som ešte burzové správy. Á, som hladný. Čo je? Čo to má byť? Kto sa to tu smeje?
5: No. To je...
6: Ja smejem. Ja.
5: No, prepáčte nám, pane. Ona je nevychovaná. Je z Európy. Divoška.
4: Čo? Divoška?
5: Hej, no.
4: Z Európy. No. To je dobré. Z Európy, a odkiaľ?
5: No, ja som ju kúpil v Hamburgu, v prístave. Nemka je to. Po anglicky ešte nevie dobre, ale rozumie. No a... Je na predaj.
4: Ty obchoduješ s deťmi.
5: Ale nie. Bože, chráň, pane. Pane, ja... Viete, to je tak, že... To nie je dieťa, to je...
4: Ty teraz mlč. Nechaj ju hovoriť. Odkiaľ si, dievča?
6: Horné Uhry, pane.
4: Čo? Uhry? A to je kde? A kto je tam prezidentom?
6: Nie prezident, pane. Je on král. František Jozef. Král uhorský. Náš král.
4: Král. To tam žijete ako v rozprávke.
6: Áno, pane. Horné Uhry.
4: Uhry.
6: Rozprávka.
4: Dobre, dobre. A čo vieš, dievča? A čo je to za číslo? Čo mi ponúkate?
5: No...
4: Počkaj. A daj si dolu ten závoj. No, dievčatko, nech sa na teba aspoň pozrie.
5: No, ona, pane, hrá na hudobných nástrojoch. A viete, ona... Ona nie je... No, veď sa pozrite. Slož si ten závoj.
6: Ja nie, dievča, dieťa. Ja opica, pane. Prosím, pane, pozeraj.
4: No, čo je? Čo je? To je čo? Ty si... Ukáž, ty si opica. Neuveriteľné, to je... Fantastické. To ste tam v tých úrach. Všetci? Takýto? Pane Bože, to bude sukces. Dobijeme Ameriku, aj Európu, aj celý svet. Ale musíme konať. I hneď konať. Pepe!
3: Áno, pane.
4: Poď sem.
3: Tu som, pán.
4: Nech sem príde Tomas a nech si vezme peniaze. Pepe, dobre? A už choď.
3: No, áno, pane.
4: Pohni zadkom.
5: Dovolím si vás, pán direktor, zdvorilo upozorniť, že pod $1,000 ako si, no, nemôžem ísť. $1,000, lacnejšie nemôžem predať. Aj tak prerobím, ako si, keď ste...
4: Tebe prý, som ako... povedal, aby si zavrel zobák. So zlodemi detí nevyjednávam, ale... Počkaj, to je vlastne?
5: No, opica.
4: To len Boh vie, čo toto je za zázrak, ale je to zázrak. Ako sa voláš? No, máš hádam meno, nie?
6: Lizelotte von Schwanzbach. Komtesa.
4: Čože, von? Ako von? Ty si von? Áno? Dievča s opičou tvárou a komtesa? Dievčatko, teba mi poslalo nebo. To bude číslo, aké Amerika ešte nevidela.
3: Dobrý deň, pane.
4: Dobrý, Tomas. No poď. Tak, takto. Najprv vyplatíme tohoto pána s motýlikom. Áno, dobre, dostane $50. $50 a podpíše potvrdenku. A v kuchyni nech mu dajú obed. Zaria to, Pepe.
3: Áno, pane.
1: No tak to...
4: No, zaria
1: to. Tak toto nie, hej. To je krádež. To si predsa nemôžete dovoliť. Len šatstvo pre tú opicu ma stálo $70. A lodný lístok a ten instrument a 3 týždne uživím.
5: Povedal som, pane, $1,000 a to je minimum. Ja protestujem.
4: Tak a teraz toho mám dosť. Pepe, zavolaj políciu.
5: Čože?
4: Políciu, seržanta Hamiltona, že ho prosím. Nech nás navštívi a dá tu veci do poriadku.
5: Ale nie, tak pán...
4: Políciu.
5: Ale pán políciu, to nie. No. Tak ja viem, dobre, no. Prehral som. Dajte $50. Porúčam sa, pán Barnem, a za obed ďakujem. Ja už nie som hladný.
4: To verím. No. Pepe... Vyprevať toho lotra.
3: Nech sa páči, pane, tadiaľ.
7: To je všetko, pane?
4: Vôbec nie, Tomás. Tomás, dávaj pozor. Pozri, toto stvorenie, Tomás, zachráni náš cirkus. Lizelot, nie, budem ti hovoriť Liz. Dobre? A ty mi môžeš hovoriť papá Barnem. Dobre, dievčatko? No, odokry si tvár.
5: Pane, veď to je opica. A čo naše slogany?
4: Slogany zmeníme. A potom toto nie je opica, priateľko, to je Komtesa von Schwanzbach. Bulharská komtesa z Európy. A bude u nás vystupovať. A ty, Tomas, vymyslíš nové slogany. Ty, komtesa, nám zahraj. Čo to vôbec je?
6: Klavichord.
4: Klavichord?
6: Ja hrám.
4: Aha.
6: Hrám pre teba, Barnem. Direktor.
4: Bravo! Bravo! Tomáš! Bravo, bravo, bravo!
5: Úžasné.
4: Tomáš, nech zavolajú Žabičku. A nech si vezme aj nástroj. To bude duo, aké Amerika ešte nezažila.
2: Ten americký cirkusant, ten Barnem, bol zjavne očarený svojou predstavou o tom, ako bude dieťa, ktoré vyzerá celkom ako opica, vystupovať v jeho cirkuse a aká to bude senzácia, keď tá opica nakoniec zahrá americkú hymnu a koľko na tom zarobí. No ja som tou predstavou až tak veľmi očarená nebola. Ale potom, čo som prežila a po tých mojich dvoch mučiteľoch mi pripadal ako nobl pán, teda gentleman, ako sa tam za morom hovorilo. A aj keď som ho poznala iba chvíľku, napadlo mi, že by som ho možno vedela mať aj rada.
8: Dobrý deň.
4: Liz, toto je náš Jimmy Boy. Virtuóz na banjo a stepujúci tanečník. Je to veľká hviezda nášho podniku. Vieš, Liz, Jimmy je od malička slepý. Voláme ho Žabička. Jeho mama bola u mňa celý život kuchárkou. Je mi skoro ako syn. Ha? Liz, budete spolu hrať. Ha? Jimmy.
8: Pán direktor.
4: Máme tu slečnú Liz, umelkňu z Európy, ktorá hrá na tento instrument. A ty ju budeš sprevádzať na banjo. Dostaneš nový kostým, aj slečne dáme ušiť krásnu róbu a dáme jej urobiť niekoľko parochní. Jimmy, tu sedí vedľa mňa. Poď, podaj mi ruku, poď. Poď tak, tu sedí, tu.
8: Dobrý deň, slečna. Vítajte v Amerike.
6: Dobrý deň. Ďakujem, Žaba. Žabačko.

0: Takto jednoducho, i keď prekvapivo, vstúpil do môjho života slepý černošský chlapec, s ktorým sme potom hrávali duo vyše 2 rokov. No a duo sme boli teda prenáramné. Klavichord s banjom. Táto kombinácia by bola asi všetkých hudobných znalcov a fajnšmekrov pohoršila. Ale do cirkusu veľa hudobných znalcov nechodí. A naše číslo sa stalo už po niekoľkých dňoch naozaj senzáciou. Papa Barnum sa nemýlil.
1: Doma ste? Haló? Je tu voľakto? Urodzená pani, haló? Kde ste?
2: Už idem. Už som tu. Čo sa stalo? Kto je to?
1: Belaj, pani grófka, sused. Otvoria. Niečo im nesem.
3: Čo má také súrne, Belajko? Čo horí? Čo to má za papier?
4: Úctivosť, urodzená pani. Toto som im priniesol. Naša Tereza písala z Ameriky. Mm-hmm. Je to také voľačo, že som si myslel, že by ich to asnad mohlo zaujímať, keď už majú to trápenie. A celá dedina vie, jak sa sužujú.
3: Čo už len mňa môže Belajko zaujímať na liste z Ameriky? Mm. No, dá sem. Milý tata, mamo, všetci doma. Píše mi až dneska, lebo...
4: Nie, tam nie, pani grófka. Tam ďalej, jak píše o cirkuse. Mm-hmm.
3: Bývam s 2 polkami, ale v izbe máme zimu, lebo domáci chce, aby sme platili za uhlie zvlášť.
4: Ešte ďalej.
3: Uhlie je drahé a tak spím v kabáte.
4: Nie, nižšie. Dajte, ukážem im. Aha, tuto.
3: Ale v nedeľu chodíme aj tancovať. Už som tancovala aj s Murínom, teda Černochom, a Anka Belicová s Číňanom. A boli sme aj v cirkuse a tam, predstavte si, mamuško, hrálo na taký klimper jedno také dievča, jak opica, ale ona nebola celkom opica, ale bola ako dievča, a tak som si musela spomenúť na pani nešťastnú grófku, že možná by to mohla byť aj tá jej slečinka, a hrala s jedným takým slepým černochom, ten brnkal na jakýsi inštrument a spieval: Pane Bože... Delajne, chvíľu počká, zavolám grófa. Johan! Johan, poď prosím ťa dolu!

0: Pekne mu ďakujeme, pošle mu vínko.
1: A velice im ďakujem, pani Grovka, a to nestojí za reč.
2: Oho, ale stojí, susedko stojí. A tu má Virži. Nech si len vezme. Aj dve.
0: Som šťastná, Johan. Aj keď...
1: Ďakujem im pekne, pánstvo. A s pánom Bohom.
0: My ďakujeme, ďakujeme pekne. Sme mu zaviazaní.
2: Vy plačete, drahá?
0: Plačem, Johan. Lebo keď si predstavím našu Loty medzi tými divochmi.
2: V Amerike nežijú žiadni divosi. Žijú tam veľmi, veľmi bohatí ľudia. Nebezpečne bohatí. A chceli by ovládnúť svet. A keď sa tu v Európe rýchlo nespamätáme, tak sa im to aj podarí.
0: Čítala som o tom, aj kresby som videla. Žijú tam divosi s červenou a čiernou kožou.
2: Ale no.
0: A naša Loty pre nich musí hrať v cirkuse. Johan, prosím vás, veľmi vás prosím, poďme za ňou.
2: No
0: poďme ju nájsť. No na kolenách vás prosím, Johan, pozrite, kľaknem sa.
2: Drahá, vstaňte, prosím. Už je to predsa len vyše roka. Aj keď veľmi chcem, neviem, či...
0: Nie, nechcete. Je vám ľúto peňazí. Nemáte ma rád. Ani Loty. Nikdy ste ju nemali rád.
2: Ale...
0: Nikdy!
3: Dnes to bol úspech.
4: Ako vždy, žabička. No ale už iba dnes večera máme na 2 týždne pokoj. No na to sa teším. Aj keď tej cesty po mori sa bojím.
3: Tešíš sa domov?
4: Ani neviem, ale... Ale asi áno. Áno, aj keď neviem, či ma tam ešte čakajú. Či im chýba. Už je to tak dávno. Ty máš rodičov, žabička? Alebo niekoho?
3: No už nie. O otcovi som len počul. A mama mi zomrela v lani. Mesiac predtým, než si prišla k nášmu cirkusu. Viem, rodina to je iba papa Barnum. A voľa, čo sa ťa chcem spýtať. Kde si? Podaj mi ruku. Idem k tebe.
4: No poď, poď, žabička.
3: Vieš, nechcem kričať. Nie je tu nikto?
4: Nie, všetci sú ešte v manéži. No. Čo si chcel? Pýtaj sa.
3: Papa Barnum. Je černoch?
4: Nie je černoch. Je beloch. Hm?
3: A je to veľký rozdiel?
4: Je. No možno ani nie. Čo ja viem.
3: A ty si černoška? Lis?
4: Ja neviem, Jimmy. Ja som opica.
3: Sama vieš, Lis, že nie si opica. Tak prečo to stále opakuješ? A nevieš teda, opice sú černosy alebo belosy? No, ty si čo?
4: Neviem. Srst mám hrdzavú.
3: A si tiež sirota, Lis? No, ako ja.
4: Asi áno. Aj keď tam, kde som predtým žila... Tam som mala aj mamu, aj otca. Ale to asi nebola moja ozajstná rodina. Neviem.
3: Mali ste aj domček? Váš domček. Iba váš.
4: Mali sme kaštiel, žabička. Teda, oni mali. Aj veľkú záhradu. Aj vinohrady. Polia, lesy a konie aj psov. A aj slúžku sme mali. A tu som mala rada. A mala som aj učiteľku, čo ma učila hrať na klavíri. Ale tu som nemala rada.
3: A mňa máš rada? Lis.
4: Ale ako si, ako keby to ani nikdy nebolo. Ako keby to bola taká voľajaká rozprávka, ktorú si niekto vymyslel. A ktorú mi rozprávala... Už si celkom ani nepamätám, ako to všetko vlastne bolo. No možno, že to ani nikdy nebolo.

0: upoznala ta krásna pani. Tá grófka, čo som ju volala mama. Tak tá ma mala rada. A ja som ju mala rada. A ju mám ešte rada.
1: A mňa máš rada, Liz?
0: Mám ťa rada, žabička. Veď ty a papa Barnum ste teraz moja rodina. A to všetko, čo bolo tam za morom, tá rozprávka, to už je všetko tak dávno. Žabička, tak dávno je to a tak ďaleko.
1: A až budeme veľký, Liz, vydáš sa za mňa? Za Černocha?
0: Opice sa nevydávajú, žabička. Taký veľký chlapec a tak tára.
1: Ty nie si opica, Liz. A myslíš si, že táram? Naozaj?
0: Naozaj táraš, Jimmy Bo, žabička. Táraš. Poď, radšej si skúsme refrén z tej tvojej pesničky.
1: Mm-hmm.
0: Hráš tam dva zlé akordy, molové, žabička. A to nie je pekná harmónia. No tak poď. Ladíme? No, dá sa to vydržať. 2, 3, S.

0: tak?
1: Prosím, detektív, vraj je to súrne. Tak teda hovorte. Počúvam vás.
0: Winscott, moje meno.
2: Povedali mi, že ste veľmi zaneprázdnení. Vraj odchádzate do Európy na veľké turné.
1: Presne tak, pane, a preto hovorte rýchlo, o čo vám ide. Môžem vám venovať 3 minúty a pol minúty už je preč.
2: Ja som detektív, pán Barnum. Pinkerton's National Detective Agency. Tu prosím, moja legitimácia.
1: No, počul som o vás. Vy ste úspešný, viem, úspešný. Pozdravte šéfa a povedzte mu, že je dobrý obchodník, že si ho vážim.
2: Pán Pinkerton, môj šéf, zomrel pred 10 rokmi. Ale aj tak vám, pane, ďakujeme za uznanie. Ale nie preto som prišiel. Ide o jeden anonym, ktorý nám postúpila chicagská polícia a v ktorom vás označujú za obchodníka s deťmi. A nazdám sa, že...
1: Počkajte, pane. Pozrite, vy ste súkromná firma, ja som súkromná firma. Ja mám momentálne skutočne veľmi veľa inej práce, než sa zapodievať anonymnými udaniami. Skúste nás navštíviť o pol roka, to by sme už mali byť doma. Porúčam sa vám.
2: Áno, samozrejme, ale ešte mám asi 20 sekúnd a tak vám s dovolením poviem ešte toto.
1: Ale...
2: Prišiel i telegrafický dopyt z viedenskej kancelárie Scotland Yardu, v ktorom nás žiadajú o pomoc pri pátraní po dievčatku, ktoré je vraj veľmi výnimočné. Skvele hrá na hudobné nástroje a vystupuje v maske opice, ktorú má neustále na tvári.
1: Dobre, dám vám ešte 5 minút. Sadnite si.
2: Ďakujem.
1: Tak si sadnite.
2: Ďakujem. Ale viete čo, voľa čo sa vás opýtam. Čo myslíte, čo by sa stalo, keby vyšlo najavo, že riaditeľ najslávnejšieho cirkusu na svete, americký občan a prezident Národnej artistickej únie, ctihodný pán Taylor Barnum, obchoduje s deťmi. Čo vy na to?
1: Pôsobivé, ale má to jednu chybu. V tom podstatnom sa mýlite, pane. S deťmi neobchodujem, ale kúpil som predčasom opicu od jedného Mexičana, ktorý za ňu chcel nehoráznu sumu, $1,000. Dostal 50 a vyhodil som ho. A? To on napísal, ten anonym. Ešte niečo?
2: No, možno tak bolo a možno nie. Ale ja by som chcel tú opicu vidieť. Kde to máte zverinec? Odprevadíte ma, Mr. Barnum?
1: Zverinec? Nie. To nie je, pane, obyčajná opica. Tá nie je zatvorená v klietke. Ale dám ju priviesť. Chvíľku strpenia.
3: A potom, raz pred poludním, iba 3 dni pred našim odplávaním do Európy, sa prihodilo čosi zvláštne, nezvyčajné. Pribehol za mnou udivčený Pepe, že mám ísť k direktorovi. A potom sa naklonil k môjmu uchu a zašepkal. Mlčať. Vraj mám mlčať. A že ma papa Barnum prosí, aby som za žiadnych okolností nepovedala ani slovo. A hrozivo a smiešne na mňa vypliešťal očiska. V direktorskej maringotke stál vedľa dverí akýsi chlap s obrovským klobúkom na hlave. Hryzol nezapálenú cigaru. A keď ma Pepe postrčil doprostred miestnosti, tak sa na mňa zadíval a prezeral si ma pátravým sústredeným pohľadom. Ako keby v živote nevidel opicu.
1: Prosím, naša klavírna umelkyňa Lís zapózuje teraz špeciálne pre potešenie pána Sherlocka Holmesa. No, ukloň sa, Lís. No, páne detektív, vieš? Tak, pekne sa ukloň. Tu máš cukrík. A pekne...
2: Môžete podhaliť ten závojček? Áno, ďakujem. Ale to, čo má to čudo, prepáčte, na tvári, to by mohla byť maska. Môžem sa presvedčiť?
0: Vy ma skoro uhryzla!
2: Do frasa aj s opicou. Dobre, pane, vyzerá to, že to je skutočne opica, ale povedzte mi, ako je možné, že takto vzpriamene chodí. A hrá vraj na hudobných nástrojoch.
1: Vy máte svoje fígle. A my tiež. Apropo, pán detektív, podľa jedného anglického vedca, vážený, pochádzame všetci z opice. Všetci, aj americkí detektívi. Áno. Tešilo ma, pane? Áno, veľmi ma tešilo. Pepe, vypreveď pána a daj pozor, nech mu psi neublížia. Dovidenia, pán Winscott. Ďakujem ti. Ďakujem ti, malička. Zachránila si nás. Zachránila.
3: A kto to bol, papa Barnet? Prečo si ma tak prezeral?
1: To bol policajt, detektív. Chcel zistiť, či si pravá opica, či nie si náhodou akási slečinka odkiaľsky z Európy, ktorá ušla k cirkusantom a ktorú dali rodičia hľadať. Ale vyhodil som ho. Vieš, a on? On sa nám pomstí. Zajtra to bude v novinách. Vieš, dievčatko moje, na svete je toľko hlupákov. Ale lepšiu reklamu sme si pred odchodom do Európy ani nemohli želať.
2: Reklamu, dievčatko moje? A zadarmo!
3: Mňa dali hľadať? Čo to hovoríte, papa Taylor? Ja predsa nemám rodinu. Moja rodina je cirkus Barnet. A vy ma ochránite, papa Barnet. A pred každým, nie?
1: Áno, Liz. Áno, ochránime ťa. Ochránime pred každým. Aj pred všetkým. Aj pred súcitom.
4: Čítajte, Chicago News.
5: Únos alebo útek. Čítajte, Chicago News.
4: Máletej maďarské kontese.
5: Barnet sa plaví do Európy uprostred skandálu, ktorý sleduje...
4: Kto sa skrýva pod maskou opice? Opica prichádza do Európy.
5: Alebo len skvelý reklamný ťah. Chcete vedieť viac?

0: Vypadni na mori. Katastrofa slávneho cirkusu Barney.
1: Dok z hrôzy na palube za oceánskeho parníka Jefferson.
0: Potom sedem slonov a desiatky exotických dravých zvierat. Kostýmy za tisíce dolárov.
1: Povede na životom nie sú. A famózne úspechy amerického
0: filmu. Už od soboty vo viedenskom práci.
2: Direktora kancelárie jeho excelencie ministra, vydávam rozkaz na zabezpečenie osobnej ochrany maloletej komtesy Lieselotte von Schwanzbach, ako jej následné zadržanie. Menovaná vystupuje v americkom cirkuse Barnem, z toho času vo Viedni, maskovaná ako opica a je dôvodné podozrenie, že bola predčasom unesená a zavlečená do Ameriky. V cirkuse je držaná násilím. Pozor! Podľa policajných zdrojov je nebezpečná. Hryzie a pluje na veľkú vzdialenosť. Operácia prebehne počas večernej cirkusovej produkcie a velí jej policajný radca, plukovník Horváth Félix.

0: Vánoce som ja.
1: Ja som kolonel Horváth Felix.
0: Aha.
1: Plukovník od policaj. A vražím, tu je súdne povolenie na prehliadkovanie všetkých tých, no, miestnosť vášho cirkusu.
0: Čože? Razia?
1: Áno, tak. Prepáčte moju nedokonalú američtinu, ale tu v Európe hovoríme celkom inými jazykáma. Ale k veci. Tu prosím súdne rozhodnutie. Prosím, pozrite sa. Tí muži okolo, to všetko sú policajti.
0: Á, už som si všimol. Majú to na čele napísané. Policajta poznám všade na svete na kilometer, herr kolonel. No, tak čo od nás vlastne chcete? Čo hľadáte v našom cirkuse, alebo koho? Ak teda to nie je tajné, ale ak to nie je tajné, tak prečo je tu celá armáda tajných?
1: Mr. Barnum je vtipný muž, ale odpoviem na vašu otázku. Hľadáme už niekoľko mesiacov slečnu komtesu von Schwanzbach.
0: Slečna u mňa pracuje už vyše roka. A už 2 roky môže podľa amerických zákonov pracovať. Ale mohli ste ma navštíviť predpoludním a informovať sa. A vaše pátranie mohlo byť i hneď skončené. A od ministra ste mohli dostať pochvalu a možno aj metál. A odo mňa ste mohli dostať 2 lístky do lóže. Pre vás i pre vašu pani. A na vlastné uši ste si mohli vychutnať veľké umenie slečny komtesy von Schwanzbach.
1: Ja nemám pani. A hudbu počúvam len raz do roka, to výhradné vojenské pochody. A do cirkusu nechodím, prepáčte. Len služobne a len v krajnom prípade.
0: No chápem, my sme policajt. Nech sa páči, prosím, my sme vám absolútne k dispozícii po predstavení. Rádšte si splniť svoju povinnosť, len teraz ma prosím ospravedlňte. Viete, ja mám prácu. Dámy a páni, meine liebe Damen und Herren, vážené obecenstvo noblesnej starobilej kráľovnej miest Viedne, dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Phineas Taylor Barnum. Ďakujeme, pánstvo, ďakujeme. Danke schön. Dámy a páni, meine liebe Damen und Herren, zlatým bodom dnešného viedenského gala predstavenia je vystúpenie vzácnej cirkusovej umelkyne, o ktorej píšu a nešetria chválou dnes už noviny celého sveta. Aj keď táto hviezda cirkusového hudobného neba nemá ešte ani 15 rokov. A je pre mňa veľkou poctou uviesť túto fenomenálnu klavíristku práve v hlavnom meste Rakúsko-Uhorského cisárstva a kráľovstva, odkiaľ toto zázračné stvorenie pochádza. Dámy a páni, meine Damen und Herren, slečna Lieselotte Komtesse von Schwanzbach.

0: Johann, som šťastná.
1: Mm-hmm. Som šťastný, že ste šťastná, drahá.
0: To znie ako z operety, drahý.
1: No a? Nie, je to všetko, čo sa od istého času okolo nás deje, lacná a úbohá opereta. O tej policajskej akcii, ku ktorej ste ma dohnali, drahá, už ani nehovorím.
0: Ste zlomyselní a suroví, ako v poslednom čase vlastne stále. Takmer denne.
1: Ja, verte, že ma to všetko stojí dosť síl. Ale musím vás v tejto súvislosti poprosiť o diskrétnosť. Mama sa nesmie nikdy dozvedieť, že som bol v cirkuse. A že som dokonca tlieskal, lebo ma videli.
0: Môžete sa spoľahnúť, Johan. Nemyslím, že by som sa ešte niekedy stretla s vašou vzácnou pani matkou.
1: Ako? Teraz vám nerozumiem, drahá.
0: Príde čas a porozumiete, drahý gróf Johann von Schwansbach. Už čoskoro.
2: Moje vystúpenie vo Viedni bolo čosi úžasné. Sukces, ako hovoria cirkusanti. Papa Barnum, keď nás uvádzal, sa rozcitlival. A ja tiež. Stáli sme so Žabičkom za oponou, nakúkali do manéže. A mne tiekli slzy. Pod nosom som mala sviečku. A hanbila som sa. Ale nedalo sa proti tomu robiť nič. Potom konečne vyniesli dva ľadové medvede klavichord a potom som vytancovala ja. A ten potlesk ma skoro zhodil z pódia, ale zachytil ma Žabička, ktorého som viedla za ruku. Kľaňala som sa, prešla som až celkom na kraj pódia a uvidela som ich. Krofa a mamu. Moju mamu stála v loži, tlieskala a žiarila šťastným, kývala mi vejarom. Ja som nevedela, ako sa mám zachovať. Vrátila som sa k inštrumentu, sadla som si a keď som zodvihla zrak, uvidela som v prvom rade hneď vedľa dvierok, ktorými púšťali do manéže šelmy, Schumana. Zlakla som sa, položila som ruky na klávesnicu a zaznel akýsi čudný akord. Žabička sa strhol, potiahol ma za rukav. A ja som chybu opravila a začali sme hrať. Už ani neviem čo. A potom zasa potlesk a ovácie. A už som sa nepozerala ani do lože, ani na moju grófsku mamu, ani na nikoho. Až po dlhej chvíli som sa nakoniec odhodlala a pozrela som sa na to miesto, kde som predtým videla Schumana. Nebol tam. Vtedy mi svitlo, že to bol preľud. Duch. Že to sa mi asi len tak čosi zamarilo. Veď majster Schumann bol vtedy 7 či 8 rokov mŕtvy. Trochu som sa upokojila. A klaňala som sa mechanicky a presne tak, ako nás to papa Barnum učil. Ako keby som bola nejaká bábika alebo skvelá americká hračka. Alebo bola jaká cvičená opica. No a potom sme už teda dohrali a všade okolo nás burácal potlesk a my so Žabičkom sme chodili za oponu a zasa späť do manéže a kláňali sme sa, až sa to všetko konečne skončilo. A papa Barnum nás za oponou objímal a bol šťastný. A odrazu sa okolo nás objavilo niekoľko takých čudných chlapov v čiernych kabátoch a guľatých klobúkoch. A potom som zdúknela, lebo odstajnými rázným krokom kráčali v ústrety frau Mikulík a skladateľ Schumann. Nadýchla som sa a čosi som vykrikla a...
3: Môžem vedieť, kto ste a čo si želáte? Ste v zákulisi môjho cirkusu a sem verejnosť nemá prístup.
4: Herr Barnum, už sme sa predsa videli.
3: A,
4: Metropolitná polícia mesta Viedne vykonáva obriadku priestorov na základe súdneho rozhodnutia, s ktorým som vás oboznámil. A zasahujeme v prospech slečny von Schlansbach, držanej v cirkuse násilím.
5: To nie je pravda. Ja nechcem žiadnu políciu. Zavolajte mi grofku von Schlansbach.
4: Urodzená pani grofka, aj grof von Schlansbach na slečnu čakajú v koči. Ráčte ma, komte sa nasledovať.
6: Vy byť slobodná. Vítajte. Aj herr Schumann vás privítať.
1: Je pre mňa veľkou cťou privítať vás vo Viedni. Môj nešťastný bratanec by sa tešil, keby počul, ako opice hrajú jeho piesne. Prepáčte.
4: Ja neviem, kto ste, panstvo, ale musím vás upozorniť, že maríte policajný výkon. A vás, madam, prosím, nešermujte mi pred nosom tým dážnikom, lebo vás dám zatknúť.
6: Mňa zatknúť? Zlý vtip, milý pán policajt. Viete, kto som ja? Neviete. Ja rumunská virtuózin, umelkyňa. Ja učila 5 rokov. Frau Metternich, v mojej klavírschule. Dajte si na mňa pozor. Slečna, ja privedla cukrársky majster Karl Schumann. On je kuzén, bratanec od Robert. On vám priniesol prezent. Bitte, Herr Schumann.
2: Nakoniec som sa z toho všetkého nezbláznila, aj keď veľa nechýbalo. Ten Schumann bol známy viedenský pernikár a priniesol mi velikánske medovníkové srdce s huslovým kľúčom z bieleho cukru, ozdobené mandlami a hrozienkami. A vyzeral celkom ako majster Schumann, ešte aj okuliare mal tie isté. A potom už veci dostali prudký spád. Frau Mikulík vyniesli policajti, lebo jednému skoro vypichla oko dážnikom a druhému zrazila z hlavy klobúk a postúpala mu ho. Ešte nám stačila zakričať, že máme so Žabičkom naštudovať Hummelov koncert pre mandolínu, lebo banjo asi v živote nevidela. A potom sa to stalo. A zadným vchodom vedľa klietok s levmi som uvidela vbehnúť dámu v dlhých čiernych šatách s veľkým klobúkom na hlave a so závojom na tvári. Čo si vykrikla a rozbehla sa ku mne. Ten hlavný policajt ustúpil z cesty, zdvorilo zložil klobúk. Aj tí ostatní policajti zložili klobúky a všetci sa ukláňali. A tá dáma dobehla ku mne a objala ma. A smiali sme sa a plakali a plakali sme a smiali sme sa. V ten večer dával papa Barnem veľkú recepciu v jedálni viedenského hotela Savoy. Z jednej strany sedel vedľa mňa Žabička a z druhej strany grófka von Schwansbach. Čo ju tak milujem. A pri dezerte boli to dule varené v mede s orechovým likérom. Papa Taylor zodvihol pohárik, utrel si oblúskom ústa a polichotil moje mama.
3: Dovolte, madam, aby som vyjadril svoj úžas nad vašou angličtinou, aj keď je pre moje americké uši až priveľmi anglická.
2: A potom sa ešte veľmi, veľmi zdvorilo moje mami spýta.
3: Madam von Schwansbach, nechceli by ste pracovať pre americký cirkus Barnum? Najlepší cirkus na svete. Povedzme, ako umelecká riaditeľka.
7: Rada, Mr. Barnum.
3: A myslíte si, že by ste mohli odcestovať s našou ekipou pozajtra vlakom do Hamburgu a nalodiť sa?
7: Myslím, že áno. Mám zbalené. Už týždeň.
2: Mne sa v tej chvíli rozbúchalo srdce tak, že to museli počuť aj čašníci. A grófka Schwansbach, moja mama, ktorá vlastne ani nebola grófka, a vlastne ani moja mama, na mňa žmurkla a štrngla si s tým americkým cirkusantom. Chlipli sme si tej sladkej dobrotky a A mne sa z toho všetkoho začalo štikútať. A to je už všetko. To je koniec príbehu zo života jednej komtesy opice, ktorá komtesou nikdy nebola. A jedného dievčaťa, ktoré možno ani nebolo tou opicou. A to je koniec príbehu, ktorý som vám podľa pravdy pravdúcej vyrozprávala. Aj keď sa možno ani nikdy nestal.
8: Počúvali ste rozhlasovú hru pre deti a mládež s názvom Lizelotte, komtesa opica. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
9: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
8: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
9: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
10: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.